kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. For inspiration.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä, terve! Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Hyvää torstai huomenta, ystävät. Kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Se on 4. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta. Ja aurinkoista sellaista tästä päivästä on tulossa lämmin.
0: BM ja Frida soi kohta, mutta ensin Freud, Marx, Engels ja Jung.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: BM ja Frida, Aito Iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta Kinnunen ja Aleksandrova showsta.
1: Hyvää huomenta ja paljon onnea nimipäivä sankarille. Tänään nimipäiväänsä viettää Toivo.
0: Oi, ihanaa Toivon päivää.
1: Toivo on jotenkin sanana ihan käsittämättömän ihana, koska ilman toivoa ei oikein olisi mitään.
0: Niinpä. Onko jotain teemapäiviä?
1: On. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on tänään.
0: Eli tänään liputetaan.
1: Näin, ymmärtäisin.
0: Eilähän vetettiin YK:n tämmöistä niin kuin maailmanlaajuista pyöräilypäivää. Mä unohdin sulta kysyä eilen, Jenni, että mites toi sun pyöräily? Kuinka paljon pyöräilet?
1: No nyt on just hankinnassa sähköpyörä. Että kyllä no kesäaikaan tulee kyllä pyöräiltyä, mutta en ole niitä tyyppejä, jotka laittaa sellaiset spandexit pyöräillessä jalkaa.
0: Joo, ja laitan ne vain, kun lähden kosmetologille.
1: No se on juuri näin, tai teen jotain muuta. Mutta joo, siis pyöräileminenhän herättää hirvittävästi tunteita myös.
0: Joo, ja sitten se on kyllä semmoinen, että semmoisia aikuisia, kypsiä spandex-pyöräilijöitä, varsinkin kesäaikaan, niin näkee. Mä en niinku ihan ymmärrä, että kun näillä käppyrävartisilla matkapyörillä ajelee, että kun menee vaikka niin kuin tälleen, että on autotie, jonka vieressä on tyhjä pyörätie, niin sitten nämä spandex-pyöräilijät on siinä autojen edessä, koska he ajaa omasta mielestään niin lujaa, että he eivät voi ajaa pyörätiellä. Joo. Niin se on pikkasen mua hiertää.
1: Joo, ja sitten jotenkin miettinyt myös, että miten turvallista se nyt on, kun sä vedät sillä pyörällä siinä autojen vieressä, vaikka niin kuin motarityylisellä tiellä, mutta jokainen huolehtikoon omasta turvallisuudestaan.
0: Tämä mun tytär kysyi ihan vasta, kun mennyt pitkä aikaa hänen nähtensä pyöräilyyn. Äiti, osaatko ajaa pyörää? Nyt meillä on ongelma.
1: Se
0: ei mitään.
1: Minä en osaa, sitä ei tarvitse osata.
0: Tässä Alana Maanis ja Black Velvet. Hyvää huomenta.

0: Kuuntelet Aika Iskelmän torstai-aamua, Kinnunen Aleksandrova show käynnissä ja me ollaan täällä sun seurassa kymppiin saakka. Ihan kohta soi Mamban valokuvia ja avataanko sitten aamun avauksella?
1: Ehdottomasti täällä olisi tarjolla pientä pähkinää purtavaksi tähän aamuun.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma?

0: Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Aito iskelmä.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pähkinä purtavaksi tähän aamuun aivan todella hyvä muistutus ihan meille kaikille. Suurin virhe elämässä on se, että ajattelemme, että meillä on aikaa. Ole läsnä, ole ystävällinen, rakasta enemmän, rakasta nyt.
2: Aamen. Mm. Ei muuta sanottavaa. Se on nyt.
1: Se on nimenomaan nyt. Ja jos sulla on ollut nyt viime aikoina sellainen olo, että mä teen tämän sitten, kun on aikaa, tai mä
2: sitten
1: koen
2: joskus.
1: Tämän sitten joskus, niin tee se nyt, tee se tänään. Ota se ensimmäinen askel ainakin sitä sun unelmaa kohti tänään.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Päätöstä tukemaan tämmönen voimabiisi Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Katri Helena, Vasten auringon siltaa, soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Flirtti-isää huomenta.
1: Oi, flirtti-isää.
0: Keksin just tämmöisen sanan. Eikä varmaan kukaan ennen koskaan käyttänyt.
1: Hyvää huomenta. Meillä olisi maailman helpoin kisa. Jälleen tänään tuossa varttia vaille 8 ja siinähän on aivan uskomattomat palkinnot.
0: Aito Iskelmä parkkikiekko, Aito Iskelmä kangaskassi sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortti on jaossa tänäänkin.
1: Ja voit jo nyt ilmoittautua kisaan laittamalla WhatsApp-viestiä 050-569-475.
0: Kohta soi Levy and the Livings ja sitten selviää, miten Merille kävi eilen.
2: Aito Iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito Iskelma. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta...

0: miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm.
1: Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
13: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
14: Joo.
13: Ja musta huomaa, että mä oon niin.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Levi and the Leavings, poika nimeltä Päivi soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Palataan hetkeksi eiliseen, kun maailman helpoimpaan kisaan osallistui Meeri.
1: Ja tänäänkin kisataan totta kai varttia vaille 8 ja sulla on mahdollisuus osallistua siihen 0505699.

0: 0447 on WhatsApp-numero, voit vaikka ilmoittautua heti.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna me saadaan toivottaa hyvää huomenta Meerille.

0: Leikkimäkin katto oli kuurassa, luopakatto ollut, mutta kyllä se nyt on jo semmoinen 8 astetta.
1: No niin, kyllä se sitä kesäksi niin vielä muuttuu.
2: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität nämä kaikki oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Okei.
1: Lähdetään pelaamaan Aito. Mari Olavi täällä on hököllä puhaltelemassa pilliin, jos rupeaa joku asia tökkimään, mutta pidetään peukkuja ja rennosti mennään eteenpäin. Nyt mennään.
0: No niin, kokeillaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mistä tulee lyhenne TB?
0: Tepoil.
1: Ei TB, vaan T ja V niin kuin Ville.
0: TV.
1: Niin.
0: Ai. Televisio.
2: Kyllä. Miksi kutsutaan taloa, jossa on 2 taloa kiinni toisissaan?
0: Paritalo.
2: Paljonko on 7 + 7?
0: 14.
1: Hyvä. Parkkikiekko tienattu. Se lähtee sinne Kemijärvelle autoikkunaa koristamaan. Lähdetäänkö kassia hakemaan?
0: Joo, kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuka on Yhdysvaltain presidentti?
0: Donald Trump.
2: Ja mikä on Ruotsin pääkaupunki?
0: Tukholma.
2: Mitkä kengät estävät jalkoja kastumasta sateella?
0: Kumisaappaat.
1: Hyvä. Aito Iskelmän kangaskassikin tienattu. Jätetäänkö tähän vai pelataanko upporikasta ja rutiköyhää ja tavoitellaan sitä 50 ruokakaupan lahjakorttia? Jos joku menee seuraavasta 3 väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko on tulossa varmasti.
0: Pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Missä kaupungissa on rotuaari?
0: Oulussa.
2: Mikä on vauva englanniksi?
0: Baby.
2: Ja viimeinen kysymys. Mitä juhlitaan 6. joulukuuta?
0: Itsenäisyyspäivä.
1: No niin, Meeri, niinhän se meni ihan putkeen kaikki. Ja kaikki palkinnot lähtee sulle, onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos.
1: Sinne voi Aito Iskelmän kassiin lähteä sitten ruokakaupasta hakemaan herkkuja.
0: No niin, joo.
2: Mikä on muuten, Meeri, semmoinen mielestäsi paras kesäherkku, mitä sinne kassiin aiot ostaa?
0: Mansikoita.
1: Joo. Allekirjoitan. Kassi täyteen mansikoita. Ei muuta kuin onneksi olkoon, Meeri, ihanaa kun soitit ja toivottavasti se kuura sieltä leikkimökin katolta nyt äkkiä sulaa pois ja vaihtuu vaikka vesipisaroiksi.
0: Joo, kyllä se on jo sulannut, että kyllä, kesä on ihan hyvässä mallissa.
1: Hyvä. Kiitos soitosta ja ihanaa kesän alkua sinne.
0: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Onnea vielä Meerille, se meni kyllä tosi hienosti.
2: Aivan mahtavaa.
1: Tunnin päästä aika tarkalleen on maailman helpoimman kisan vuoro tässä torstai-aamussa. Ole rohkea ja osallistu, mutta nyt ei tarvitse olla rohkea. Otetaan rennosti, kuunnellaan Neon 2 tässä polku.

0: disco, levottomat tuulet soi Aito-iskelman torstai-aamussa. Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova Showsta.
1: Erinomaista huomenta, kello on jo sen verran, että päästetään ihan pian uutistoimitus ääneen, kuunnellaan mitä meillä ja maailmalla on tapahtunut ja siihen perään totta kai tuoreimmat säätiedot.
0: Anna Erikssonin lintu soi heti 7 uutisten jälkeen.
2: Aito-iskelman aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito-iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito-iskelmä.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
8: Finago.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%. Ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Suomen suosituimmista mökkikunnista selvästi kallein on Savonlinna. Tämä ilmenee Omakotiliiton selvityksessä, jossa se vertaili vapaa-ajan asukkaille lankeavia kuntakohtaisia maksuja. Seuraavaksi kalleimmat kunnat ovat Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Vertailluista kunnista edullisin mökkikunta on Oulu, edullisia ovat myös Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat ovat myös sopineet, että Libanonin sisälle muodostetaan turvavyöhykkeitä, joita hallinnoi ainoastaan Libanonin armeija. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Ai että. Tämän päivän säästä voisi vaan sanoa, että ai että. Sää on yleisesti kesäisen lämmin ja poutainen. Paikoin tulee sellaisia pieniä sadekuuroja siellä täällä ja mahdollisesti ukkosta, mutta lämmintä on. Tällä hetkellä etelässä on 15 astetta jo, vaikka kello on vasta 7. Oulussa on saman verran ja Pohjois-Lapissakin ollaan yli 10 asteessa.
4: aitoa iskelmää. Aitoa iskelmää.
16: Torstai on toivoa ja aitoa iskelmää täynnä. Kuuntelet aitoa iskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Ja 6:03 kello. Hyvää huomenta.
15: Oikein hyvää huomenta tässä vaiheessa. Pieni muikkari, kun Juha Tapio ja Viivi soi, niin sitten kannattaa soittaa studioon, ei WhatsAppiin, vaan studioon numeroon 020-343-200. Ainoastaan ne, jotka studionumeroon soittaa, voivat saada nimensä listalle, josta sitten arvotaan aito iskelmä festareille vippilippupaketti.
16: Mutta tuohon WhatsAppiin kannattaa laittaa kaikkea muuta viestillä tulemaan. Ääniviestillä, kyllä, kuvia, missä vaikka sä vietät aamua tällä hetkellä, kuin kaunis aamu siellä on. Laita kuva tulemaan ja kerro vähän sun aamusta. 050569475 on se numero. Nyt Anna Eriksson ja Lintu. Ja sitten kyllä sanotaan näin, että mistä tietää, että kesä on tullut? No hyvästä säästä, mutta yhdestä Aleksandrovankin liittyvästä jutusta. Puhutaan siitä pian.
17: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Anna Eriksson ja Lintu Topi-Sorsakosken ja Agentsin Olet rakkain soi muutaman minuutin päästä ja sitten tsekkaillaan jo, että mikä on tärkeintä tänään. Hyvää huomenta, Aito Iskelmän aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Aivan loistavaa huomenta ja toden totta, Kinnunen, kyllä se kesä on nyt virallisesti.
0: Se on justi sen näin.
1: Joo, terveysrolla on tullut käytyä.
0: Niin, se on kahvilla aloiteltu.
1: Kyllä. Johtuen siitä, että ensimmäistä kertaa tälle vuodelle jätin takin kotiin aamulla pienessä kesäisessä viileydessä, kun lähdin tänne studioon.
0: Mä mietinkin tossa, kun mä tulin tänään pikkasen sun jälkeen tänne. Itsehän jätin takin pois jo toissapäivänä. Joo. Ja tänäänkin, niin mulla on kyllä niin kuin jo pellavahousut, mutta mulla on teepaita.
1: Sulla, niin paita sulla, on päällä.
0: Sulla on paita, niin kato sitten keskikesällä, onko sitäkään. Mutta sulla on siis pitkät hihat tuossa, tuollaiset ihanat liihuvat pitkät hihat. Mutta kun tulin tänne studioon, niin katsoin, että naulakko on ihan tyhjä. Jotain outoa tässä on. Ja sitten mä tajusin, että outoa on se, että sä et istunut takki päällä siinä tuolilla.
1: Eilen tuli ensimmäistä kertaa siinä lähetyksen jälkeen, kun menin kotiin ja terassille auringonpaisteeseen istuskelemaan. Niin se hetki, joka vähän saa piston sydämessä sillä tavalla tuntumaan. Ja se hetki on se, että onko tässä nyt vähän liian kuuma? Koska eihän näin saisi sanoa.
0: Ihana, kun sä sanot ton ääneen. Koska eilen iltapäivällä mä kävin hakemassa meidän niin kuin raparperipensasta, raparperin oksia. Ja sitten istahdin siihen terassin reunalle ottaa niitä lehtiä pois ja vähän niin kuin perkaamaan niitä ennen kuin vein ne sinne sisälle. Niin ehdin istua siinä ehkä 5 minuuttia ja ajattelin, että on liian kuuma. Tämä terassi on ihan hirveän kuuma. Mä haluan sisälle varjoa. Ja mulla tuli toi sama sille, että tämä on ei.
1: Ei näin.
0: Ei näin.
1: Ei näin. Ja nyt puhutaan kuitenkin vasta kesäkuun 4. päivästä.
0: Ja eilen oli 3.
1: Eilen oli 3. Eikä ollut hellettä.
0: Ei todellakaan. Ei todellakaan.
1: Joo, joten sen takia ajattelin, että tänään jätän sen takin kotiin. Niin ei nyt ainakaan tule näitä ajatuksia
0: näin
1: päähän.
0: Järkevää. Tässä Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Mitähän se tarkoittaa?

0: Viises puoliksi sun.
1: No töttörö, niinhän se on. Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun soi siinä ja se tarkoittaa sitä, että täällä on Aito Iskelmän aamustudiossa linjat täynnä, kun kesäbiisi bongausta ja Aito Iskelmän festareiden VIP-lippuja ihmiset metsästää. Katsotaan, otetaan nyt, meillä on siis täällä linjalla kolme tyyppiä ja nyt yksi heistä voittaa. Nyt mä laitan täältä tämän puhelinlinjan auki, otetaan tämän Trendopilla YK kotosta. Aito Iskelmän aamussa Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä linjan päässä?
2: No täällä on Tiina, terve.
3: Terve Tiina. Tiina, kuule, sinä saat nyt nimesi listalle, josta arvotaan vielä tällä viikolla kahdelle henkilölle. VIP-liput Aito Iskelmä -festareille.
1: Onneksi alkoon.
2: Aiku hieno.
3: Tämä on nimittäin, tämä on jo puoli voittoa. Se on 500 euron arvoinen paketti. Mistä päin sä soittelet meille?
2: Turusta soittelen.
3: Oi Turku, love of my life.
2: Onko se hieno kaupunki.
1: No siis nimenomaan ja hieno kesäkaupunki ennen kaikkea. Joko siellä turkulaiset olette ehtineet ottaa aurinkoa tälle kesälle?
2: Kyllä, kyllä. Ihan mahtavat ilmat, ihan noniin. Mahtavat.
1: Te olette jotenkin tosi onnekasta kansaa, kun teillä mun mielestä, aina kun tulee kesää, niin mun mielestä Turussa paistaa ensinnäkin aina aurinko ja turkulaiset on aina silleen kauniisti päivettyneitä.
2: Kyllä, se on ihan totta.
3: Mites Tiina, joko teillä on Turussa avautunut se kirkkopuiston ruokakojualue?
2: No osittain joo. Kerran olen käytössä siellä, mutta se on vähän jäänyt multa vähän huonolle.
1: No niin,
3: mä kävin siellä, siis viime kesänä rakastuin siihen paikkaan niin paljon, että piti tulla Turkuun niin kuin toistamiseen käymään siellä. Hyvää ruokaa, hyvää juomaa ja aivan käsittämättömän upea miljöö. Tää on nyt Turku-mainos, kukaan ei mulle tästä maksa. Voin ottaa rahaa vastaan.
1: Ja ainakin sitä ruokaa ja viiniä voi ottaa vastaan, jos ei muuta. Hei Tiina, Aito Iskelmän -festareita juhlitaan siis Porissa jo kolmen viikon päästä Kirurin luodella siellä sitten. Ja siellä on muun muassa Kaija K, Eput, on Bes, on Komiat, on Markkuaro. Onko joku tietty artisti tai bändi, jota sä haluat lähteä sinne katsomaan?
2: No kyllä se on Kaija K.
1: Nonni, aivan Kaija mahtavaa.
3: Kyllä. Kenet aiot ottaa mukaan, jos liput voitat?
2: No ehdottomasti siskon.
1: Ihanaa. Oi että siskon kanssa festareille, toi olisi kyllä niin kuin paras pläni koskaan. Me pidetään Tiina sulle peukut pystyssä, toivotaan, että voitto osuu kohdalle. Eli jos tuossa perjantaina johonkin aikaa vieraasta numerosta soitellaan sulle päin, niin vastaa, koska se voi tietää todella hyviä uutisia.
2: Hienoa.
1: Ihanaa kiitos päivää.
3: Yes, moi moi.
1: Yes, moi moi.
2: Hei, hei.
1: Onnea vielä Tiinalle. Muista bongata Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun biisiä. Mihin tahansa aikaa aamu 6 ja ilta 6 välillä. Tässä olet rakkain.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Se on puolustusvoimien juhlapäivä ja se on virallinen liputuspäivä. Ja sitten sen kunniaksi järjestetään joka vuosi myöskin paraati. Niin tänään se valtakunnallinen paraati on Raaseporin Tammisaaressa. Ja se Tammisaaressa ja paraatin teemana on yhdessä vahvana Itämerellä. Ja tänään on myös marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä.
2: Mä en tiennyt, että Mannerheim oli kasvissyöjä. Mä sain tällaisen tiedon.
1: Wow.
2: Hän muun muassa söi verijäätelöä.
1: Joo, ja nukkui semmoisella todella semmoisella kevyellä kenttähetekalla. Se on Mannerheimin kotihan museo täällä Helsingissä.
2: Joo, niin on. Se on kaunis paikka.
1: Mä en ole ikinä vielä käynyt
2: käy.
1: Siellä. En siellä enkä lavatansseissa.
2: No ei,
1: niin,
2: nyt on kesälle tekemistä. Hei, poliisi on nyt puhalluttanut sähköpotkulautailijoita ja joka viides on ajanut tässä puhallutuksessa humalassa. Se on iso lukema. Helsingin keskustassa on tämä puhallutus tehty. Ja ylikomissaario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä toteaa ponnekkaasti, että nyt!
1: Niin, joku roti.
2: Joku roti tähän.
1: Mä lisäsin ton, mutta se on sopinut tuohon hirveän hyvin. Hei, Yle kertoo, Yle on tehnyt meidän Suomen puolueiden klassisen kannatusmittauksen. Nyt se mennään kohti eduskuntavaaleja. Ja tällä hetkellä suurin puolue Suomessa on SDP. Ja 23% vastaajista äänestäisi tällä hetkellä SDP:tä. Ja sitten kakkosena reilulla 18% on kokoomus ja sitten kolmantena keskusta, neljäntenä perussuomalaiset. Jännittävää nähdä, minkälaisiin kommervenkkeihin nämä tässä vielä ennen vaaleja ehtii mennä.
2: Pieni korjaus vielä tuohon Mannerheimiin. niin tämä tieto, jonka tänä aamuna sain, ei pidä paikkaansa. Mannerheim internetin mukaan ei ollut kasvissyöjä. Hän oli tunnettu kulinaristi, joka rakasti erityisesti liha- ja kalaruokia. Mikä tässä nyt on totta ja mikä ei?

0: Niin.
1: No toisaalta mä uskon tuohon lihahommaan, koska Vorschmackhan oli Mannerheimin lempiruokia ja tota, sehän sisältää lihaa.
0: Se on lampaan lihaa, niin, joo.
1: Eli kyllä me nyt kuitetaan, että marsakka oli, se oli ihan lihamiehiä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
2: Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa.
6: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvi.

0: kahvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Chorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Chorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: George Michael, Careless Whisper, kello on 7:30, Aito Iskelmä aamua kuuntelet. Ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hesarissa oli jo eilen tämmöinen kolumnikirjoitus, joka oli mun mielestä todella osuva. Ja herättää itsessänikin tämä kirjoituksen teema. Semmoista pientä kevyttä ihmetystä. Juuso Määttänen, toimittaja, on tämän kirjoittanut ja tämän koko kirjoituksen ydin on se, että silloin kun suomalainen ihminen haluaa ilmaista ilon, vaikkapa jääkiekon maailmanmestaruuden voitosta, niin suomalainen ihminen ilmaisee sen ilon ja onnen tunteen kiipeämällä jonkin asian päälle. Ja tämä Juuso oli ollut itse siellä kauppatorilla silloin sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä, kun voitto ratkesi. Ja mennyt kattoon, kun esimerkiksi Haavis Amandan patsassa suojattiin tämmöisillä vanereilla, jotta sen päälle ei kiivettäisi. Niin ihmiset, jotka lähtivät onnentunteessaan kiipeilemään, niin eivät huomioineet sitä, että ne vanerit yritti estää, vaan ne kiipesi niiden vanereiden päälle.
1: Niitä.
0: Ja mäkin näin semmoisen videon, jossa joku jopa tippui sieltä. Ja sitten mä oon nähnyt kuvia, joissa ihmiset on kiivennyt liikennemerkkien päälle. Jopa sinne niiden metallisten korkeiden hökötysten, jossa on tien viittoja, niin niiden päälle.
1: Kyllä. Tiedätkö, mitä pitäisi tehdä? Aina kun tulee joku tämmöinen kansanjuhla, niin suomalaisille juhlijoille pitäisi rakentaa samanlainen kiipeilyteline kuin kissoille. Ja se vierattaisi paikasta toiseen.
0: Joo, ja sille, että se on nimenomaan semmoinen pehmeä, ja siellä alla olisi semmoinen pehmeä matto, vähän niin kuin leikkipuistoissa.
1: Kyllä.
0: Nimenomaan kiipeilytelineen alla. Että ei kävisi niin kipeästi, jos sieltä sitten sattuu tömpsähtämään. Tässä on ihan oivallisesti tämä Juuso Määttänen pohtinut tässä kirjoituksessa myöskin just sitä syytä, että mikä se selitys sitten tälle on. Ja hän on sitten todennut, että no joo, ehkä siinä on kaksi asiaa. Toinen ihan ilmiselvä on tietenkin alkoholi, joka saa ihmisen tekemään hölmöyksiä, mutta joku myös semmoinen, että halutaan edes hetkeksi aikaa vapautua kaikista säännöistä ja normeista, tehdä jotain hullua siinä onnen huumassa, mitä ei normaalisti tulisi tehtyä.
1: Niin.
0: Ehkä se on just niin.
1: Niin, ja voiko tässä, jos mennään niin kuin vielä tavallaan syvemmälle, niin ihminenhän valloittaa asioita, vuoria, kiipeää vuorelle ja laittaa sinne lipun pystyyn, niin voiko tässä olla joku sellainen, että mitä korkeammalle sä voiton hetkellä menet, sitä enemmän sulle tulee se tunne, että minäkin olen jotain tehnyt.
0: Just näin. Me olemme kaikki maailmanmestareita. Minä olen liikennetolpan maailmanmestari.
1: Just tämä. No mutta mistä, Kinnunen, se johtuu sitten, että tulee tämä riisuuntumisgeeni?
0: Tämä oli juuri tulossa tähän. Joo. Ja erityisesti jääkiekkoon liittyen. Joo. Ja ei tarvitse olla edes maailmanmestaruuspeli. Musta tuntuu, että tuolla finaalissa oli ihmisillä enempi vaatteita päällä kuin SM-liigan finaalipeleissä Suomessa koskaan. Ja viimeksi kävin jääkiekkoottelussa itse tuossa joulukuun alkupuolella. Ja siellä oli se ihan sama tilanne, että et sitten kun alkoi olla voitto toiselle joukkueelle varma, niin eiköhän siellä ollut pelti paljana niin paljon kuin keski-ikäistä penttiä ja reijoa. Että en muista milloin olisin niin paljon puolialastonta mieslihaa nähnyt.
1: Joo, paita pois.
0: Paita pois. Joku. Että mihin onnen tunteen kiipeämiseen se, varmaan se on se vapautuminen, tiedätkö? No, estot pois, niin. Me ollaan voittajia kaikki, tässä on meikän maha.
1: Ja sitten on joku, mitä heiluttaa siellä kädessä, kuten se paita.
0: Joo, huhhuh. Arja Koriseva ja Enkelin silmin. Katsotaan maailmaa kirkkain silmin, niin kuin enkelit.

0: lapsi rakastuu.
1: Kaskisen Eliakseen rakkauden huuto meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova shows.
2: Hyvää huomenta, kohta huutaa eläköön elämä Sonja Lumme. Eli kyllä tässä on kaikenlaisia ihania huutoja luvassa Aito Iskelmän taajuudella.
1: Sitten pelataan maailman helpointa kisaa. 9 helppoa, maailman helpointa kysymystä ja mahdollisuus.
2: Nyt on helppoja.
1: Nyt on tosi helppoja. On. Ja nyt on mahdollisuus voittaa Aito Iskelmän parkkikiekko, kangaskassi sekä 50 ruokakaupan lahjakortti. Siis maailman helpoimmasta kisasta.
2: On. On. Yksi, voin antaa pienen vinkin, että jos tietää, kenen entisen presidentin syntymäpäiväjuhla on tänään, niin saa ainakin yhden oikein.
1: Ehtii vaikka googlata sitä. Ja sitten yhden kerranhan voi aina vastata kakerandeliin, koska vastaus kaikkeen on kakerandeliin.
2: 020-343-200 on studionumero ja pistäpä kuule nyt soittain.
3: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
4: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
5: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
4: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
6: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät, talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuukaudessa.

0: Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen

0: on ruokaa. S-Market.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta Tuomas Tampereelta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Onko se just herännyt, sun äänessä on vielä tuollaista aamuista rapsakkuutta?
2: En no, kun herännyt 5.30 ja on töissäkin jo.
1: No niin. Se Jenni vaan yritti tässä vähän niin kuin romantisoida tätä aamua, että toiset saa herätä kaikessa rauhassa. Me niin kuin aktiiviset ihmiset on noustu ajoissa ja ollaan jo työn touhussa.
2: Kyllä, Suomen lippuja tankoon nostellaan.
1: Ai, sä oot tärkeässä tehtävässä vielä tänä päivänä. Mahtavaa.
2: Kyllä.
3: No minkälaisessa säässä siellä Tampereella saa lippuja salkoon nostaa?
2: Siis ihan pilvetön taivas, aurinko paistaa.
1: Ihanaa, mahtavaa. Montako lippua oot ehtinyt tähän mennessä nostella?
2: Kuusi.
1: No niin, tosi hyvä.
3: Ja kuinka monta on vielä nosteltavana?
2: 10.
1: No niin, siinä on ihan täys työpäivä sitten vielä sen tiimoilta.
3: Vähän vähemmän meillä on kysymyksiä sulle. Meillä on nimittäin 9 kysymystä ainoastaan. Ja jos sä selvität nämä kaikki helpot kysymykset oikein, niin voitat itsellesi parkkikiekon, jossa on Aito Iskelmän logo. Sen lisäksi Aito Iskelmän kangaskassin ja vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Meidän Aito-Mari Olavi saattaa vähän töräytellä pilliin, jos kestää liian kauan vastataan, mutta rennosti mennään ja 3 kysymystä kerrallaan.

0: Kyllä.
1: Let's pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä eläin maukuu?
0: Kissa.
3: Mitkä tarvitset, jos et näe kunnolla?
0: Silmälasit.
3: Mistä pöydästä Erika Wikman laulaa?
0: Syntisten pöytä.
1: Parkkikiekko, aitoiskelman todella hieno parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myös kassi?
0: Ehkäpä.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen suomalaisen entisen
0: Mannerheim.
3: Vähän turha hittaasti tulee noin kysymykset. Seuraava kysymys. Mitä marjoja käytetään vispipuurossa?
0: Puolukka.
3: Kenen kappale on Kuka keksi rakkauden?
0: Suvi Teräsniska.
1: Ei. Ota toinen.
3: Vielä saat kerran. Kuka keksi rakkauden?
0: Kaija K.
3: No niin, yes. Se oli joku tommonen painovirhe paholainen, joka sieltä yritti tulla, mutta kyllähän sä tämän tiesit, eiks niin?
0: Kyllä, vähän keskityin liikaa tuohon autolaajalle.
1: No niin, justiinsa. Se on, kun tekee monta asiaa yhtä aikaa, niin jossakin kohtaa voi herppaantua. Pidä kaksi kättä ratissa, mutta nyt sulla on parkkikiekko ja kangaskassi. Mutta jos joku seuraavasta kolmesta menee väärin, menetät ton kassin, mutta kiekko lähtee ihan varmasti nyt postiin. Ja jos kaikki menee oikein, saat sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me nyt koiteta kaikkia palkintoja?
0: Kyllä, kaikki tai ei mitään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maan alla kulkeva liikenneväline?
0: Metro.
3: Minkä niminen on helsinkiläinen eläintarha?
0: Nyt heitti paha.
3: Joo, hetki aikaa miettiä. Helsingissä on yksi tällainen iso eläintarha, johon tullaan ympäri Suomea. Se sisältää, mä sen verran helpotan, että sanan toinen osa sisältää sanan saari. Mikä saari on?
1: Nyt Olavi puhaltaa toisen kerran. NYT nyt vastaa jotain.
0: Odotan ihan pieni.
3: Sä googlaat.
0: Korkein saari.
3: Okei, nyt käsi sydämellä googlasitko?
0: Kyllä.
3: No mutta sekin on sallittua, joten otetaan viimeinen kysymys vielä.
0: Niin, ette kieltä.
3: Ei. Ja missä on Suomen suurin lentokenttä?
0: Olisiko se Helsinki-Vantaa?
1: Nyt mentiin kyllä niin hyvin helpoilla kysymyksillä, että onneksi olkoon. Hei, niin Tuomas, sulle lähti kaikki palkinnot. Tulee kassi, tulee parkkikiekko ja tulee vielä se ruokakaupan lahjakorttikin sitten kesäiloksi.
0: Kyllä, tiedän, kelle voitot menee.
3: No kelle?
0: Äitelle.
3: No niin, ihanaa, että sä voitit kaikki palkinnot.
1: Aivan mahtavaa. Ja hei, kivaa työpäivää. Sä teet tärkeää hommaa tänään, kun nostat lippua salkoon. Kiitos siitä.
0: Kiitän.
1: Yes. Moikka.
3: Kuullaan. Moi moi.
0: Moi moi. Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Kohti Porin Aito-iskelmäfestivaalia. Mukana menossa Yölintu.

0: Yölintulien suuri siti. Tuossa äsken Tuomas voitti kaikki palkinnot Aito Iskelmän aamun maailman helpoimmassa kisassa. Ja kannattaa laittaa korvan taakse se, että vastaus kaikkeen on kakerandeliin. Jos tulee tenkkapoo, niin kerran kisan aikana voi vastata kakerandeliin ja niin sanotusti slaidata eteenpäin.
1: Slaidata, mutta kisan aikana emme muistuta tästä, joten pistä se nyt korvan taakse. Uutisia olisi seuraavaksi luvassa, tuoreita säätietoja siihen perään. Ja jutellaan kasin jälkeen siitä, mikä on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki.
2: Aito Iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito Iskelmä. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Joho,
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Säästä kuin mestari.
21: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
20: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
24: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
25: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
26: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt kolmatta kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7% ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään sää on yleisesti kesäisen lämmin ja poutainen. Sellaisia pieniä sadekuuroja voi tulla ja mahdollisesti ukkosta. Mutta

0: Tälläkin hetkellä ollaan jo lähellä 20 astetta Etelä-Suomessa ja Oulua myöden itse asiassa. Oulun pohjoispuolella on sitten pikkasen yli 10 astetta lämmintä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Kello on 7:05, kuuntelet Aito Iskelma aamua torstai 4. kesäkuuta on käynnissä ja Kinnunen Aleksandrova täällä 10:00 saakka sun seurassa. Ihanaa huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Sitähän sanotaan, että omasta kotikaupungista yleensä, että se on kaunis kesäkaupunki. Suomi on näitä kesäkaupunkeja täynnä. Harvemmin mikään kaupunki Suomessa marraskuussa näyttää parhaat puolensa.
2: Mikään ei näytä marraskuussa hyvältä.
0: Nyt on äänestetty Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ja okay, mennään tähän kohtaan.
2: Eppu Normaali ja Pimeyden tango ensin.
3: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Epunormaalia pimeyden tango. Aito iskemä aamua kuuntelet Kinnunen Aleksandrova täällä. Ja kohta se on yksi siis mun mielestä parhaista ysäribiiseistä Suurlähettiläiden elokuun 11.
1: Ihanaa. Mieti, elokuun 11.
0: Ei mietitä sitä vielä. Ei, me ei puhuta enää tai vielä. Me ollaan vasta kesäkuun alussa. Kaikki ihana kesässä on edessä.
1: Joo, tätä mä just tarkoitin, että se on kaukana.
0: Hyvä. Eiku joo, hyvä. Just mä menin paniikkiin, kun ei puhuta edes niin kuin elokuusta elokuun.
1: Puhutaanko siitä, että mikä on Ilta-Sanomien lukijoiden mielestä Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki?
0: Ehdottomasti.
1: Tässä on top kolmonen ja lähdetään siitä kolmosesta liikenteeseen ja se on Helsinki.
0: Ai jaa.
1: Ja vastanneiden kesken nimenomaan aliarvostus Helsinkiä kohtaan tulee asenteesta. Eli ajatellaan jotenkin asenteellisesti Helsinkiä kesäkaupunkina. Siellä on ruuhkaisaa, siellä ei ole rauhaa, kun itsekin olen sitä mieltä kyllä, että Helsinki on aivan uskomattoman upea kesällä.
0: Ja nimenomaan kesällä.
1: Jep.
0: Niin kuin siellä lokakuun viimassa ja tuulessa, niin ei se Helsingikään tunnu kivalta, mutta kesällähän tämä on aivan ihana.
1: Joo, ja tuossa kun kävelee keskustassa ja istahtaa johonkin terassille juomaan ihanan kahvikupposen ja hyvän nisun siihen kylkeen, niin on semmoinen olo, niin kuin olisi ihan jossain Etelä-Euroopassa.
0: Ja sitten kun menee tuonne Kaivarirantaan, sinne Kaivopuistorantaan, niin kuin niemen nokkaa, mistä näkyy sekä niin kuin Suomenlinnaa että jo vähän sinne avomerelle, niin siellä on semmoinen yksi tietty paikka, missä mun pitää päästä käymään joka kesä monta kertaa ihan vaan teekö tuijottamassa sitä kuvaa. Joo. Se on mun mielestä niin kuin ehkä kaunein pala Helsinkiä.
1: Ja jos on tulossa Helsinkiin, niin kyllä mä suosittelen, että tekee niin, että Kauppatorilta vaikka hyppää sellaiseen pieneen potskiin, joo, jossa voi sitten nautiskella lounaan samalla, yes, kun se kiertää siellä saaria. Sitten täällä on ihania saaria, Lonnan saaria, vaikka mitä muita, joihin voi mennä viettämään kesäpäivää. Paljon muitakin kuin Suomenlinna.
0: Kyllä, siis tämä on itse asiassa mun yksi tämän kesän tavoite, että nimenomaan tehdä saarihyppely niillä pienillä saarilla, missä on kaikki uimarantoja ja kaikkea Helsingin, joo, edustalla. Ihanaa!
1: Aivan ihanaa. Kakkosena täällä on aliarvostetuin kesäkaupunkina Savonlinna.
0: Miten se voi olla mahdollista?
1: Niin, kun mäkin mietin, että mistä tämä aliarvostus syntyy, mä ainakin nostan sen aika korkealle.
0: Todellakin. Se on niinku semmoista oikein sysisuomalaista kesätunnelmaa, joo, kun haitarisoi torilla ja sitten siellä myydään mansikoita ja lörtsyä ja sitten
1: kortsua ja
0: norppaponga. Se on sitten eri aikaa, mutta päivällä. Sitten norppapongauslaivat lähtee, jee, siitä, ne höyrylaivat ja se jotenkin todella kaunis rantabulevardi. Se on aivan ihana kesäkaupunki.
1: Ykkösenä listalla on Kouvola. Moni pitää Kouvolaa betonikaupunkina, mutta Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan se on aivan täysin aliarvostettu. Et siellä on paljon nähtävää, paljon muutakin kuin keskusta. Kouvolassa on Kymijoki, ihania miljöitä, jotka jää monesti vähän niin kuin huomiotta.
0: Ihan varmasti. Se on muuten ihan totta. Ja sitten tämähän on niin kuin Suomessa jokaisen kaupungin ja paikkakunnan etu, että kun kaunis luonto on käden ulottuvilla joka paikassa.
1: Niin.
0: Ja Suomen luonto kesällä, sehän on aivan valtavan kaunis. Mä jopa tiedän, näkö mä liikutun.
1: Joo, niin sä
0: liikutun. Voi että mä olen keski-ikäinen. Mä liikutun Suomen luonnon kauneudesta. Ehkä mä oon myös vähän väsynyt, mutta siis joo, se on just niin. Näin. Missä tahansa Suomessa on tosi kaunista kesällä.
1: Nyt vaan haluaisin tässä muistuttaa myös sellaisesta kesäkaupungista, kauniista kesäkaupungista kuin Raahe. Sinne ei voi eksyä, sinne on pakko niin kuin mennä. Kun kasitietä ajat, niin sun on pakko jossain vaiheessa tehdä koukku, jos haluat nähdä, mistä Samuli Putro on kotoisin. Ja sinne kannattaa kyllä mennä.
0: Tässä kisu.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Suurlähettiläät ja elokuun 11. Aito iskelmällä. Aivan kohta selviää, että kuka on voittanut lahjakortin Helsinki Outlettiin, joten älä mene minnekään.
1: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
2: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
3: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
2: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmäfestivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongausonnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu

0: Pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja useilla muilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visitporvoo.fi.
7: Aito iskelmä.
14: Kesäkuu vuonna 86.
8: Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökki Tie, Aito Iskelmä aamussa, kello on 8.29 ja torstaita eletään. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hälyttömän hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Suomen ainut outlet-kylä on Helsinki Outlet ja me käytiin Kinnusen kanssa siellä tutustumassa.
0: Vietettiin tosi kiva alkukesän päivä, tutustuttiin. Siellä oli 40 laatubrändiä ja niiden liikkeitä ja se on helppo sijainti Kehä Kolmosen varrella. Monesta suunnasta se on tavoitettavissa. Siellä on ilmainen parkkialue. Se on tosi tärkeä juttu. Siellä on myöskin leikkimaa, johon voi lapset viedä leikkimään, kun vanhemmat shoppailee vaikka tai nauttia kahvikuppusta, vaikka mitä.
1: Siellä voi viettää koko kesäpäivän, koska siellä on kahvipaikkoja ja sen lisäksi ravintolaa ja totta kai hyviä tarjouksia. Meillä on osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä kisa käynnissä ja pääpalkintona on 500 euron lahjakortti Helsinki Outlettiin.
0: Käy kertomassa supla.fi kautta Aito Iskelmä, että millainen olisi sun unelmapäivä tuolla Helsinki Outletissa. Jätä sun yhteystiedot, tutustu samalla tarkemmin Helsinki Outletin tarjontaa ja sit sä oot mukana tuossa arvonnassa.
1: Meillä on myös 50 euron lahjakortteja tässä jaettavana ja nyt lähtee yksi lahjakortti Niklakselle Espooseen.
0: Mitä Niklas kirjoittaa?
1: Tämä on pitkä kuvailu ja se menee näin. Mä saavun Helsinki Outlettiin aikaisin ennen ruuhkaa. Aurinko paistaa ja parkkipaikka on melkein tyhjä. Mulla on heti hyvä fiilis, kun kävelen sisään ja näen alennuskylttejä joka puolella. Mä aloitan kierroksen mun lemppariliikkeistä Adidas, Nike, Peak Performance, Stadium Outlet ja North Face. Heti ekassa liikkeessä mä löydän jotain oikeasti kivaa, vaikka takin tai kengät, jotka on reilussa alessa ja se nostaa fiilistä heti. Kun oon kiertänyt ensimmäisen kierroksen, mä haen kahvin ja pienen syötävän. Istun ulkona ja katson ihmisten virtaavan sisään. Mulla ei ole kiire mihinkään, on rauhallinen olo. Tauon jälkeen mä käyn ne liikkeet, jotka ekalla kerralla ohitin ja löydän ehkä jotain yllättävää, vaikka repun tai farkut, jotka istuu täydellisesti. Lopuksi mä käyn vielä pari liikettä uudestaan varmuuden vuoksi ja teen pari pientä ostosta, jotka tuntuu oikeasti hyviltä eikä turhilta. Kun mä lähden kotiin, mulla on pari hyvää löytöä kassissa ja tyytyväinen olo siitä, että päivä oli onnistunut.
0: Tämä oli mun mielestä aplodia arvoinen. Tämä oli Outlet-novelli.
1: Oli. Tämä oli ihana. Aivan ihana. Paljon onnea Niklas Espoosta. Sinä voitit Helsinki Outlettiin 50 euron lahjakortin.
0: Onneksi olkoon kisa käynnissä supla.fi kautta Aito Iskelmä käy osallistumassa. Tässä ikkunaprinsessa.

0: Isoja kysymyksiä heittelee ilmoille. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kuuntelet Aito Iskelma aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää torstaita.
1: Aivan ihanaa kesäistä huomenta. Me ollaan täällä sun seurana 10 saakka.
0: Nyt kun puhutaan ihan hirveästi siitä, että miten ihmisen kannattaisi rauhoittaa omaa hermostoa, on erilaisia keinoja laskea stressiä. Puhutaan kortisolitasoista, niiden nousemisesta ja laskemisesta. Niin mä oon nyt tällä viikolla muutamana iltana testannut sellaista vinkkiä, jonka löysin ihan siis TikTokista, somen syövereistä. Ja se on laskenut, siis se on maailman yksinkertaisin juttu, joka on todellakin laskenut stressin tunnetta. Ja mä haluan jakaa sen sulle kohta.
1: Oi, että otan sen ilolla vastaan, koska kortisolitasojen laskeminen, se sopisi minulle.
0: Cutting crewta ennen sitä.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
18: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia. tarjouksia ja etuja. Uutuus, Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä äänä.
23: Ei ole.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Fane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanajafestival.fi.

0: Kasarihitti Cutting Cruelta, Died in Your Arms, teetkö Jenni, siis kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta Aito Iskelmä aamua. Siis Jenni, mä olin aivan siis häkeltynyt, kun mun 7-luokalta päässyt lapsukaiseni tyttöni, menee siis 8:lle, täyttää 14, niin laittoi omalta biisilistaltaan tämän biisin yksi päivä autossa soimaan. Ja mä olin silleen, että oliko tämä vahinko, että kuunnellaanko mä Aito Iskelmää vai mistä tämä tuli. Eikö tämä on hänen yhdellä biisilistalla, että ootko kuunnellut äiti, miten mageet kitarat tässä biisissä on?
1: Joo.
0: Se on häkellyttävä, miten noi teinit löytää ton vanhan musan.
1: Mä katsoin tuossa koulujen päättäjäisissä, kun meidän koti on tällaisen rannan lähettyvillä ja sinne sitten meni nuoret viettämään iltaa ja he soittivat siinä mennessään musiikkia. Niin jotenkin sydämessä läikähti, kun siellä kuunneltiin Van Halenia.
0: Esimerkiksi, just näin. Just näin, se on mageeta. Ja todistaa myös sen, että hyvä musa ei vanhene koskaan.
1: Just näin.
0: Mutta me vanhenemme, haluttiin tai ei, ja mitä aikuisempaa elämää, semmoista ruuhkavuosikiire-elämää eletään, niin sitä jotenkin, se on aika kollektiivinenkin asia, että nykyihminen elää aikamoisen stressin keskellä ihan jo pelkästään kaikkien virikkeiden takia, mitä meidän ympärillä on joka ikinen päivä. Ja me etsitään keinoja laskea stressitasoja, rauhoittaa hermostoa, laskee niitä kortisolitasoja ja itsekin olen rauhoittumisen etsijä. Ja löysin siis TikTokista tämmöisen käytännön vinkin, jolla pystyy 40 sekunnin aikana laskemaan kortisolitasoja ihan siis konkreettisesti. Ja mä oon muutaman illan tätä nyt testannut ja tämä toimii.
1: No niin, kerro.
0: Työnnetään kieli suusta, otetaan semmoinen hyvä istuma-asento esimerkiksi, työnnetään kieli suusta vaan ulos niin kuin ja pidetään sitä siinä 40 sekuntia ja hengitetään nenän kautta rauhallisesti sisään ja ulos.
1: Ja tämä sille, näyttää että, tosi terveeltä, koska mä teen tämän nyt tässä studiossa.
0: Ja silleen, että mahdollisimman rento leuka.
1: Ei illistetä, vaan
0: silleen niin kuin rennosti työnnetään kieli mahdollisimman pitkälle ulos, rentoutetaan leuka ja hengitetään nenän kautta. Ja se laskee stressihormoni kortisolin tasoa ja se perustuu siihen, että hermosto ja kasvolihasten semmoinen niin kuin fysiologinen yhteisvaikutus alkaa ja se nimenomaan aktivoi sen parasympaattisen hermoston, kun siihen liittyy se syvä rauhallinen hengitys ja sitten kun sä rentoutat leuan ja kielen, niin sitten lihasjännitys laukee ja kortisolitaso laskee.
1: Ihan mahtavaa.
0: Sairaan yksinkertaisesti.
1: Joo, niinpä. Ja tuon voi tehdä missä tahansa auton ratissa, missä vai ja siinä morjastat sitten kanssamatkustajaa vierellä.
0: Niin. Ruuhkajunassa.
1: Joo, kyllä. Kukaan ei tule istumaan viereen varmasti.
0: Ei varmasti. Tai jos joku istuu vieressä, niin hän lähtee pois.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten niin, jos katsoo liian syvälle silmiin samalla, kun työntää kieleen ulos ja sanoo.
1: No sitten tulee poliisit paikalle.

0: Niin, tavoin saada nekkua.
1: Niin, sekin
0: joku ärsyntyy.
1: No sitten ainakin kortisolitasot pikkaseksi alkaa laskea, kun ei tajua mistään mitään.
0: Mutta kannattaa kokeilla.
1: Ehdottomasti kokeilen heti tänään.
0: Tässä portti on pois ja kake randeliin.

0: Juhannusyö, portti on pois, Featurin Kake Randelin, aito iskelmä aamussa, kello on 8.54 ja pian on jo 9 uutisten vuoro.
1: 9 uutisten perään tietenkin tuoreimpia säätietoja ja sitten puhutaan siivoamisesta ja seksistä.
0: Niin, mikä vaikuttaa naisen haluihin? Kun ja miten se siivoaminen siihen vaikuttaa? Puhutaan siitä uutisten jälkeen. Juha Tapio soi myös heti, kun uutiset on taputeltu. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. SDP on menettänyt kannatustaan. Samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7% ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään on kesäisen lämmin ja poutainen päivä. Suuressa osassa maata tuolla Pohjois-Suomessa voi hieman tulla vesikuuroja, mutta se minkä kesä kastelee, kun kesä kuivaa, sen minkä sade kastelee, miten se menee?
12: Jotain sellaista.
11: Miten se menee?
12: Se minkä kesä kastelee. Sade kuivaa. No niin, mennään eteenpäin.

0: Kello on pari minuuttia eli 9 ja me ollaan täällä nyt aivan tiltissä Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Se menee siis näin. Kesä kuivaa, minkä kasteleekin.
0: Aivan niin kuin älyttömän yksinkertainen, mutta se oli liian yksinkertainen meille.
1: Joo, me lähdettiin kato väärällä sanalla liikenteeseen.
0: Ja mentiin aivan. Niin totta joo, kyllä. Joo. Aito Iskelmän orakkeleja kuuntelet siis kyllä. Ja me ollaan sun seurassa vielä tunteroisen verran sitten tänään Tuomas Tuomi Nikula 10.2. Aito Iskelmän päivässä. Jep.
1: Tiedätkö, ikinä ei pitäisi yrittää niin suorassa lähetyksessä muistella mitään.
0: Joo, tai olla nokkela.
1: Ei ikinä. Ei, ei, se tulee avokämmenellä vasten kasvoja. Joo, se universumi on niinku, kertoo.
0: Mä yritän kaikesta nykyään noudattaa legendaarisen jääkiekkovalmentaja Juhani Tammisen ohjetta, joka on KISS. Eli keep it simple, stupid.
1: Meillä on vaan se jälkimmäinen siinä.
2: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tuuli.

0: Juha Tapio, ohi kiitävää, kun Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun soi tällä viikolla Aito-iskelmän taajuudella aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin silloin kannattaa soittaa studion, koska voi päästä mukaan Aito-iskelmän festareiden VIP-lippupaketin arvontaan.
1: Ja studionumerohan on 020-343-200.
0: Puhutaan nyt vähän kotitöistä ja seksuaalisesta halukkuudesta.
1: Tämä oli sellainen, niin kuin tämä oli juuri sellainen, ei, kun tämä oli just sellainen, mitä ala-asteikäinen sanoo, kun sanotaan sana, joka on tabu.
0: Niin kuin seksi.
1: Niin,
0: se oli semmoinen. Joo. Siis mä luin tämmöistä artikkelia, missä kerrotaan tutkimuksista, jossa on selvitetty sitä, että miten kotitöiden tekeminen vaikuttaa nimenomaan naispuolisen henkilön seksuaaliseen halukkuuteen parisuhteessa. Ja mitä sä ajattelet tästä? Mä jotenkin olen silleen, että kun lukee tätä. Mitä enemmän nainen joutuu yksin ottamaan vastuuta kotitöistään, niin sitä enemmän se laskee ylipäänsä parisuhteen tai tyytyväisyyttä parisuhteessa ja laskee seksuaalista halukkuutta siinä parisuhteessa. Ja ei ole kyse siitä, että se olisi jotenkin niin kuin fyysistä kuormaa tai että nainen ajattelisi, että aina mun täytyy tehdä enemmän, mutta vaan se vaikuttaa jopa pelkästään alitajuntaan se sun mielen siihen kuormaan, että sä joudut enempi tekemään siellä kotona.
1: Tämä on varmaan niin kuin kaikille naisille aivan itsestäänselvyys, niin. Mutta jos siellä on joku mies kuuntelemassa, joka niin kuin tuntee pienen piston sydämessään siitä, että se nainen on siellä kotona aina hääräämässä ja tekemässä ne kaikki metatyötkin, niin tämä on hyvä tieto, koska näinhän se menee ja ehkä kyse on kahdesta asiasta, huomioimisesta ja arvostamisesta.
0: Ja vielä kolmannen lisäisin siihen, kommunikoinnista. Että tavallaan se, että keskustellaan, että mitä me tehdään täällä kotona, että kumpi tekee mitäkin ja kuka tekee mitäkin ja miten.
1: Ja keskustelu ei tarkoita sitä, että nainen sanoo, että nyt olisi hyvä laittaa noi pyykit tuonne niin koneeseen, tai voisiko joku viedä roskat, pitääkö minun taas täyttää tiskikone.
0: Miksi nämä on aina täällä lattialla nämä? Miksi nämä sukat on taas täällä? Niin kuin nimenomaan se, että kun kaikki, jotka siinä on, ja nyt puhutaan pelkästään parisuhdetasolla, että jos molemmat osapuolet, jotka asuu samassa taloudessa, niin ottaa itse vastuun niin kuin siitä hommasta, niin sitten kummallakaan. Se on sama kuin vapaaehtoistöissä, että jos kaikki tekisi vähän, niin kenenkään ei tarvitsisi tehdä paljon.
1: Me ollaan muuten keskusteltu tästä aikaisemminkin, ei seksin näkökulmasta, vaan tästä niin kuin kotitöiden jakautumisesta. Ja mä muistan, meidän eräs kuulija laittoi viestiä, että se oli eron syy hänellä, että hän katsoi vuodesta toiseen sitä ja odotti ja antoi sen paskasen lautasen olla siinä pöydällä ja katsoi, että milloin se viedään, milloin se pestää. Ja kun sinne alkoi tulee hometta, niin hän tajusi, että koskaan hänen puolisonsa ei tule viemään sitä pesukoneeseen tai pesemään sitä. Se on eron paikka.
0: Eli lautanen jäi, nainen lähti. Pave Maijanen ja Elämän nälkä tässä.

0: Nelli Matula, Uusi ikuisuus. Kohta John Lennon ja Imagine.
1: Oikein hyvää huomenta. Me kerrotaan kohta sulle Hannan kanssa, että miten sä pystyt Aito-iskelmä-festareilla yllättämään sun rakkaan.
2: Aito-iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Hopeinen kuulu.
4: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Aito iskelmä.

0: John Lennon ja Imagine. Kello on 9.27. Kuuntelet Aito Iskelmää. Kinnun ja Aleksandrova vielä tovin täällä sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aito Iskelmä -festivaalia juuritaan Porissa. Se on Porin murretta. Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ja jos sulla on sellainen fiilis, että sä haluaisit yllättää sun kumppanin, ystävän tai miksei vaikka koko perheen festareilla, niin käy osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä kertomassa, että millä tavalla. Haluatko esimerkiksi kosia?
0: Oi.
1: Se olisi hienoa.
0: Me autetaan sitten juonimaan tämä ylläri yhteistyönä, ja jos sun yllätys toteutetaan, niin me tarjotaan myös kahden hengen kahden päivän liput sinne festareille. Jotenka onnea matkaa, ja 22. päivää kesäkuuta, eli juhannuksen, sinne juhannusviikon loppuun mennessä, niin käy kertomassa, että miten sä haluaisit yllättää sun rakkaan tai sulle tärkeän ihmisen tuolla festareilla. Mä rakastan yllätyksiä itse. Musta on ihana tehdä niitä.
1: Okei. Me ollaan vähän erilaisia tässä. Mä rakastan kyllä, kun muut tekee toisille yllätyksiä, mutta se, että joku tekee yllätyksen mulle, niin mä en jotenkin osaa ikinä suhtautua siihen.
0: Niin, joo, ei, ja nimenomaan, niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään järjestää niitä niin kuin muille. Sille. Mutta no en mä tiedä, kyllä mä tykkään, jos mutkin yllätetään. Jos se on hyvä yllätys, niin joo. Mä oon vaan hirveän harvoin yllätetty. Mä
1: aina
0: sen verran noita, että mä aina tiedän etukäteen, jos tää tapahtuu.
1: Viime kesänä muuten Aito Iskelmä -festareilla tapahtui kosinta. Siinä ei ollut meidän näppejä pelissä mukana, mutta nyt jos haluat meidän puhtaat näppimme tähän peliin, niin olemme valmiita.
0: Me voidaan sotkeutua sun kosintaan. Tervetuloa. Tässä Samuli Edelman.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Petterinen yhtyeineen Tvuun kolme soi Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä ihan muutaman minsa ja sitten Tuomas Tuomi Nikula Aito Iskelmän päivässä.
1: Oikein hyvää huomenta. Iltapäivällä sulle seuraa pitää Kati Launiainen.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmä.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Melarest. On melatoniin, Melarest, on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa, Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
10: No tietysti Ruka Coaster.
9: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
15: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta siinä? Eiköhän me olla Aleksandrovan valmiita laittaa pillit tältä aamulta pussiin ja tullaan sitten huomenna aamuna takaisin.
1: Onko se huomenna perjantai? Mitä ihmettä?
0: Huomenna perjantai!
1: Miten tää viikko menee näin nopsaa?
0: No se vaan menee kuule vasemmalle ja oikealle. Viuhuu vaan. Viu.
1: Ihanaa päivän jatkoa sulle Aito Iskemä seurassa ja me tavataan huomenna 6:00.
0: Moi moi!

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset niissä.

0: jäsenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Nokia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä hänä.
15: Ei oo.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä 8:00 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi hallituskauden 8-11 miljardin euron sopeutuksesta noin 1,5 miljardia katettaisiin tekoälyn tuomilla tuottavuushyödyillä. Kaikkonen vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron kevennyksen, työttömyysturvan suojaosien poiston ja länsiratahankkeen. Keskusta on Kaikkosen mukaan valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien puolueiden kanssa. Viime kauden hallituspohja ei keskustaa kuitenkaan houkuttanut.

0: aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.

sitten starttailla keskipäivän ohjelmaa. Kesähessu täällä, eli Tuomas, Tuomi, Nikula seuraavat 4 tuntia. Ja mukavaa se olla. Kesäiset säätkin on. Lämpötilat huitelee vissiin tässä kohtaa ja siellä jossain parikympi hujakoilla. Taas aamutuimaa. Kesärutiinini suoritin, pyjama päällä, kahvikuppi kädessä. Menin takapihalle katsomaan, miten on tomaatin taimet ja kurkun taimet yöpyneet ja mikä on digitaalissa lämpötila. Ja kyllä huomaa, että yölämpötilatkin ovat nousseet ja kesäisempään suuntaan menneet. Kaikenlaista mahtuu seuraavaan nelituntiseen. Otetaanhan Eppu Normaaleilta urheiluhullu seuraavaksi ja saa just teepaidan vaihdettua, kun tuolla lämpimissä säissä työmatka pyöräilin, niin kyllä tässä tuli melkein sellainen fiilis, että urheiluhulluksi, kun tässä on ryhdytty, kun on jo niin monta päivää putkeen konttorille ja takas poljettu. No, se tekee hyvää. Kiva tuolla kesäsäässä sitten polkea ja nauttia tunnelmista. Eppu Normaali jatkaa kappaleella Urheiluhulluksi.

0: Eppu Normaaleilta urheiluhullu aito iskelmän keskipäivässä vuodelta 1991 ja sporttiaiheista musaa. Sitähän tietysti aina silloin täällä tehty vaikka musiikki ja urheilu silleen niin kuin biisin aiheena. Välillä tuntuu vähän vaikealta yhtälöltä, mutta urheiluun ja urheilussa musiikki tietysti on tärkeässä roolissa. Täällä 4 tuntia Tuomas Tomnikulla ja monenlaisia aiheita mahdotaan käsittelemään tänäänkin. Tänään siis torstai 4. kesäkuuta Toivo viettää nimipäiviä. Hyvää nimpparia kaikille toivoille. Ja lippujakinhan tässä nyt tällä viikolla sitten jaetaan, kun loppukuusta Porissa tuo Aito Iskelmä-festivaali täräyttää kesän oikeinkin kunnolla käyntiin. Ohjelma on komea, tarkastellaan se kohta ja käydään vähän läpi, että miten lippua tai lippuja voit itsellesi ja ystävällesi havitella.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: kesäkadun.
1: Kesämusaa ja kesäkatuhan se oli tämä Danieltä. Hyvää torstaita. Kesäkuuhan tässä on pyörähtänyt jo niinkin pitkälle, että 4. päivä on tänään ja loppukuusta sitten tietysti on, alkaa rytisemään kunnolla. Aito iskelmäfestivaali Porissa järjestetään 26.–27. kuluvaa kuuta ja lainappi on todella kova. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Egotrippi, Arttu Viskari. Tässä vain muutamia mainitakseni. On Erika Wigman, Mamba, Suvi Teräsniska ja Yölintu. Eli todella, todella rytisee kunnolla ja festaritikettejä on tarjolla. Tässähän kesäbiisi bongaus tietysti on startattu tällä viikolla. Se jatkuu aina elokuun alkuun saakka. Tällä viikolla siis bongaillaan Juha Tapion Puoliksi sun kappaletta. Ja jos bongaat, kuulet kappaleen radiosta, niin 020-343-200 on tuo puhelinnumero ja voit päästä sitten niin sanotusti listalle. Perjantaina tuolta listalta selviää voittaja. Ja se on siis huomenna, kun tiedämme, kuka nappaa tämän viikon osalta kahden päivän VIP-lippupaketit. Porin arvoa lähes 500 €, joten kyllä sillä kehtaa vaikka kesälomaa ihan tyylikkäästi starttailla sitten Porissa aito iskelmäfestareilla. Eli vielä kertauksena 020-343-200. Ja kun kuulet täällä Juha Tapion Puoliksi sun kappaleen, niin silloin pitäisi soitella. Toivotaan onnea kaikille. Kaija K. myös esiintyy siis tuolla ja hän seuraavaksi kappaleella onnea matkaan.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Kaija K. tässä toivottelee onnea matkaa ihan kaikille, niin minäkin toivon. Hyvää kesälomaa, jos sellaista on, ja jos röissä ollaan, niin mukavaa työpäivää kaikille. Jos ei ole töitä ollenkaan, niin tsemppikset kaikkea hyvää muuten siihen arkeen. Tässä tarkkaillaan tietysti muutoksia, niin oliko se nyt sitten viikko takaperin, kun tuli tämä uutinen tai lakiuudistus tietoa siitä, että 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien touhut vähän muuttuu. Mun tuli mieleen tämä tuo 80 lätkä, mikä joskus menneinä vuosina ja vuosikymmeninä oli aikanaan käytössä. Otetaanhan tästä tarkkailua, koska tämä nyt liittyy siis siihen, että jollain täällä oli mennyt päristeleviin moponuorisolaisiin hermo. Sekin on muuten varma kesän merkki. Sitä vaan pitää nyt sitten sietää ja toivotaan, että sähkömoottoreiden myötä pärinä hieman tulevaisuudessa hyytyy. Siitä ei kyllä ainakaan meidän kulmilla vielä hirveästi merkkejä ole ollut, mutta liikennekorneriin menemme nyt sitten 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien lakimuutosten myötä. Näitä tarkkaillaan. Ja olkaa yhteydessä, on se sitten mopoasia tai mitä tahansa muuta, vaikka toivebiisejä 050569475. Minä aina myöskin sitten päivittäin parhaita viestejä palkitsen aihe, kun aihe on kivaa, kun olette aktiivisia. Parkkikiekko on tuolla aito iskevän parkkikiekko, ja niin sehän sopii hyvin vaikka liikennekornerin aiheisiin. Mutta J. Karjalaiselta hieno kappale. Kuullaan ensin hän.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydän meni vei. Eviva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Joho!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Puhelin huollot pikana.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itsekin.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Oot sä tosissas?
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

Zajmut nou roman hen. Zajmut laulamaan hän. Antoi mulle sävel.

0: J. Karjalaiselta hän, ja jos kesämusaa fiilistellään, niin tää on ehdottomasti sitä. Muutama kerran on nähnyt karjalaisen kesäkeikoilla ja ne on kyllä mieleen jäänyt tuolla Oulun seudulla, Hailuodossa. J. Karjalainen bändeineen veti kyllä ihan uskomattoman hienon keikan siellä täysin tyyni meri ympärillä, ja vaikka elettiin jo yöaikaa, niin tietysti kesällä valoa piisaa. Oli ihan siis uskomattoman maaginen tunnelma suorastaan. Hyviä kesämuistoja. Mutta niin, tässä piti liikennekorreissa puhua vähän tuosta nuorisolaisten hommista. Eilen kävin keskustelua jäähallin pihalla. Siinä seistiin niin sanotusti ringissä. Vanhemmat odotteli lapsia sieltä hallin uumenista ja käytiin tietysti monenlaista keskustelua, mutta yksi oli tämä liikkuminen ja tämä loputon autoralli ja kamojen kuskaaminen, että pääsisipä siitä jo vähän eroa, että nuorukaiset pääsis itsenäisesti kulkemaan, ja riippuen tietysti lajista, harrastuksesta ja matkasta ja mistä kaikesta, niin pystyy monet yksin kulkemaan ja jossain tapauksessa sitten ei, eli tarvii aika paljon nuorukaiset lapset sitä vanhempien kuskaamista. No tähän tietysti liittyy, se meni siihen keskusteluun, eräs vanhempi kertoi, että sai yksi päivä täytettyä 17 vuotta ajokortin, ja siinä sitten kyseli, että no miten se nyt sitten oikein on mennyt, ja ihan hyvin on mennyt, ja ei mitään sen kummempia ongelmia ole ollut. Ja tämä on varmaan helpottanut tosi monia, ja mä kysyin just, että no saako sen niin kuin helposti sitten vuoden aikaisemmin, ja siinä sitten käytiin, että pitää olla tietyt kriteerit täyttyä, ja matkat, ja valmentajalta pitää joku ihan virallinen lausunto kirjoittaa, että ei se kai nyt ihan niin läpihuutojuttu ollut, kun mä jotenkin ajattelin, että sitä vaan ilmoitellaan, että harrastan jotain, ja matka on tämä, tarvitsen ajokortin, niin kyllä siinä nyt jotain vähän virallisempaa on, mutta joka tapauksessa tässä on tiukennettu näitä säädöksiä, ja taustalla tietysti siis varmasti turvallisuus, ja onhan näitä joka kesä valitettavasti tai joka vuosi, ehkä kesäaikaa enemmän näitä tämmöisiä ylilyöntejä tullut ja henkiäkin menetetty, kun on vähän liian railakkaasti hurviteltu menemään, ja kyllä kun siinä sitten keskustelua käytiin, ajattelen nyt vaikka sitä kuuluisaa omaa kokemusta ja 17-vuotiaan nuoren herran aivoja, niin aika kuolematon fiilishän sitä monesti oli, eikä järki aina päätä pakottanut, niin ymmärrän kyllä tosi hyvin näitä kiristyksiä siinä mielessä. Ja nythän tässä on puhuttu tästä yöllisestä ajokiellosta, ja sehän nyt sitten käsittääkseni loppuvuodesta, kun alkaa niin sanotusti pimeämpi aika, niin astuu voimaan, ja ajoneuvot 17-vuotiailla merkataan, eli siitä sitten pystyy bongaamaan, jos nuorisolainen liikkuu. En tiedä, no tietysti ajokoulussa on se valkoinen kolmio, sitä aikana on ollut nämä 80 lätkät, ja sitten nyt tulee uusi nuoren henkilön merkki sinne auton takapuskuriin. Mikä tilanne, minkälainen merkki, jatketaan liikennekorneria ihan hetken kuluttua. Jos on siis kokemuksia, onko vaikka jälkeläinen saanut ajokortin ennen aikoja, jos tällaista termiä voi käyttää, eli 17-vuotiaana. 050569975. Komiat tässä seuraavaksi kevään UMK-biisillään. Lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

Huomiat yhtyöltä. Lulu Lai, aito iskelmän keskipäivässä. Liikennekoronissa puhuttiin nuorisolaisten touhuista ja ajokorttimuutoksista liittyen 17-vuotiaiden henkilöiden kuljettamiin ajoneuvoihin. Eli jos on saanut poikkeusluvalla sen ajokortin aikaisemmin. Johtava asiantuntija Mario Immonen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista toteaa Ylelle, että taas luontevaa tämä tämmöinen uuden nuoren kuljettajan tunnuksen käyttöönotto samaan aikaan, kun se öinen ajokielto astuu voimaan. No se on varmasti juurikin näin, eli tarkoittaa sitä, että loppuvuodesta tähän asiaan siirrytään lokakuun alusta alkaen. Toki varmasti myös hetken kestää näiden tunnusten sitten saaminen sinne myyntiin, eli varmaan siinäkin tämmöinen sitten kesän siirtymäaika, vaikka homma virallisesti jo käynnistyykin. Ja kyseessä on siis kuusikulmion muotoinen merkki, keltavihreästä ja valkoreunaisesta tunnuksesta puhutaan. Se kiinnitetään sinne ajoneuvon takaosaan samalla lailla kuin ajokoulussa se valkoinen kolmio näkyvälle paikalle. On siis totta kai tarkoitus, että se erottuu sieltä selvästi. Ja sitten jos yöllä ajelee tällaisella lätkällä, niin helposti joutuu varmasti pysäytetyksi tai ainakin alkaa kanssa autoilijat kyylimään, että nythän on kello jo kuule yöaikaa. No sehän on siis, tuli tästä mieleen, että no onko tämä nyt vähän sitten sellaista, että eihän se autossa ole koko ajan kiinni. Jos perheessä on auto, niin sehän on vaan silloin, kun se nuori kuljettaja ajaa ja se on magneetilla kiinni siellä, niin tuleeko sitä laitettua sinne yöllä sitten? Tai ei varmasti tule laitettua yöllä, jos sääntöä rikkoo. Että onko tämä vähän tämmöistä silmänlumetta vai? No, ajatus on ainakin hyvä tietysti se, että yöllisiä ajeluita ja ylilyöntejä halutaan tällä asialla ehkäistä. Suurlähettiläät seuraavaksi aito iskelmän keskipäivässä kappaleella Kun tänään lähden.

0: Suurlähettiläät soi kappaleella, kun tänään lähden. Hyvää torstaita, 4. kesäkuuta, hyvää toivon nimipäivää. Minä olen Tuomas Tuominikula ja jatketaanhan tässä nyt liikennekorneria. Tuossa puhuttiin 17-vuotiaiden ajokorteista ja Arihan tässä nyt kiteytti tämän kuulijamme Ari laittamalla viestiä, että täysin turhaa antaa keskenkasvuisille ajokortteja ennen aikojaan. Ketä yllättää, että tulee kolareita? Kiitos Ari viestistä 0505699475. No tämä on kiintoisa. Otetaanhan vielä jatkoa liikennekorneriin pienellä historiakatsauksella. Tarkastellaan, miten autojen määrä on Suomessa kasvanut. Sanotaan nyt vaikka 50-luvulta tähän päivään ja miten myös menee tuo lukema liittyen liikenteessä tapahtumiin kuolonkolareihin. Siinäkin aika iso muutosta on. Anssi Kelan jälkeen tähän aiheeseen. Häneltä kuullaan Milla.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennet.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Moikka!
14: Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
21: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
21: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
21: Hevisaurus.
14: No nyt!
21: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
21: Oikein veikattu.
22: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Työväenopistos och arbetslegendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet in ett.

Anssi Kelalta Milla, sun hei täytyy muuttua, jos elämältä suunta puuttuu. Se on ryhdistäytymisen paikka siinä. Aito Iskelmä keskipäässä puhuttiin vähän liikenneasioista ja nuorten henkilöiden ajokorteista. Ja siitä päästiin sitten sellaiseen historialliseen katsaukseen lukujen valossa. 50-luvulla henkilöautoja Suomessa. Mitä veikkaatte, kuinka paljon niitä olisi voinut olla? 15 000. Eli siis se on ollut vielä 50-luvulla tosi harvinainen tuo henkilöauto. Miljoona lukemiin on päästy sitten jo 80-luvulla. 2025 3,7 miljoonaa autoa. Aivan siis uskomaton kehitys. Ja jos ajatellaan, että kuinka paljon jo niin kuin vaikka pinta-alaa vie ajoneuvot 15 000 3,7 miljoonaa. Niin onhan tässä tieinfraa, verkkoa, kaikenlaista kehitetty näinä vuosikymmeninä ihan tolkuton määrä. No entäpä sitten nämä liikennekuolemat, kun nuorten kuljettajien osalta puhuttiin kolareista. Vielä 70-luvulla yli 1000 ihmistä vuosittain. Siis kelatkaa, yli tuhat ihmistä vuosittain. On se hurjaa siis, että miten monta ihmistä joka päivä on menehtynyt liikenteessä. Se on sitten tippunut nyt jossain siellä 180 hujakoilla ilmeisesti suurin.

piirtein liikutaan. Ja totta kai siis turvavyöt, niin kuin turvallisuushan eteni ihan huippuvauhtia jossain kohtaa. Turvavyöt on ollut merkittävä, totta kai autot on muuttunut, ajotyylit, nopeusrajoitukset, kaikki tällaiset autokoulut, känniajot. Kyllähän siihenkin on suhtauduttu joskus aika eri lailla ja rattijuopumusvalvontaa ylipäätään tehty. Eli turvallisempaan suuntaan on mennyt, se voidaan liikennekornerista todeta, kun teräytetään. Juise Leskiset soittoon, tässä tulee Rakkauden ammattilainen.

0: Juice Leskiseltä Rakkauden ammattilainen. 86 julkaistu kappale. Ja mistähän tämä nyt sitten kertoo? Onko tässä vähän kuulosti, että tässä voisi olla uskonnollinenkin lataus, kun menee läpi ranteen ja nilkaan, kun tuli vähän kuin ristinnaulitsemisfiilis. Ja sitten samaan aikaan niin kuin maksullinen nainen, voisiko sekin olla tämä biisi-aihe. No jokainen voi sen itse päättää. Juiselta ei nyt päästä kysymään sitä lopullista vastausta enää tässä hetkessä vuonna 2026, mutta tuoreita uutisia Aito-iskelmän keskipäivässä ja Arttu Viskariakin tuossa kohta tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto.

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli

0: liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Oulun poliisi epäilee 20-vuotiasta kannuslaista miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa viime perjantaina. Poliisin mukaan mies yritti pahoinpidellä yhtä ihmistä ja sytytti myöhemmin omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Palosta muodostui runsaasti savua ennen kuin viranomaiset saivat tilanteen hallintaan. Poliisi otti epäillyn myöhemmin kiinni. Poliisi esittää miestä vangittavaksi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohtaavat näillä hetkillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Tunnin kestävässä keskustelussa käydään läpi muun muassa tulevan hallituskauden leikkauskohteita ja Suomen taloustilannetta. Ilta-Sanomat seuraa väittelyä suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
2: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Uutista ja sään perään laitetaan Arttu Viskarit soittoon, ja kyllähän siinä kuultiin tiedotteessakin, että ihan tällaista kesäsäätä voi jopa jyrähdellä jossain, ja hyvä, että vettä tulee ajoittain, niin ainakin meidän nurkilla aika ruti kuivaa ollut, niin tekee kyllä sitten luonnollekin hyvää. Mutta Viskari Arttu, suuria tarinoita kappaleella seuraavaksi soittoon. Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula.

0: rakastuneille.
1: Suuria tarinoita on tämä biisi nimeltään ja sitten Arttu Viskari. Täällä aina puhelin välillä soi, mutta se niin sanotusti katkeaa aika nopeasti. Mä en kerkeä tällaista vastailemaan, eli odotan, että ihmiset kyttäävät Juha Tapion biisiä, koska meillä kesäbiisin bongaus on käynnissä, mutta numero 020343200 saa soittaa. Halo, halo.
2: Oliko siellä Tuomas?
1: Kyllä, puhelimessa.
2: Kuule, mulla oli pakko ruveta soittamaan, kun sinä tuuraat sitä Krista ja annan äkkiä vaan tämän palautteen. Olet tosiaan kuule oikea henkilö paikkaamaan Krista Paarsia.
1: Oi, miten ihana kuulla.
2: Kyllä kavasti sinun juonustasi, oi että.
1: Voi, miten kiva kuulla. Kiva, kun soitit. Tulee kyllä hyvälle mielelle tällaista puhelusta.
2: Voi, miten kivaa. Minä yleensä aina haluan tuottaa hyvää mieltä. Ja kaikki lähtee sydämestä.
1: Se on todella hienosti sanottu ja meidän kaikkien pitäisi varmaan niin toimia ihan arjessa, niin maailma olisi paljon parempi paikka.
2: Niinhän se Pulujärvikin sanoi haastattelussa, että hänellä on sydän mukana.
1: Niin, se on tärkeää.
2: Ihana se Pulujärvi.
1: Se on kyllä hieno, aito ihminen se Pulju.
2: Kaveri ja minkä taistelun hän on tehnyt, kun on loukkaantui ja sitten taisteli itsensä, mutta hän rakastaa sitä jääkiekkoa.
1: Niinpä, ja varsinkin miten myös negatiivisesti hänen on suhtauduttu ja epäilty hänen pärjäämistään. Nyt hän näytti kaikille epäilijöille, niin se oli kyllä hieno.
2: Kyllä, näin on.
1: Mutta kiva päivä, kiitos soitosta.
2: Kiitos samaan, jatka samaan malliin.
1: Minä jatkan, kiva, moikka.
2: Moikka.
3: Aito iskelmä, seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: 1986. Tämä kappale tulee albumilta In the Light ja esittäjänä Chris de Burgh, The Lady in Red, ja tämä kertoo puolison uudelleen kohtaamisesta, voisiko näin sanoa. Vaikka arkisesti elää jonkun ihmisen kanssa, mutta jossain eri tilanteessa voi nähdä vaikka juhlissa yhtäkkiä oman puolisonsa eri valossa ja ehkä siitä sitten syttyy jotain hyvää, kenties punaisessa mekossa. Laura Voutilainen seuraavaksi Aito iskelmän keskipäivässä ja tässä tulee Lauralta kappale nimeltään Kerran.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Hyvä poljento Laura Voutilaiselta. Kerran on tämä biisi nimeltään Naita iskevän keskipäivää kuuntelet. Ja otetaan kohta vielä liiki heitin fiilistely. Linda Lampenus, Pete Parkkonen villitsi myös tietysti kultajuhlissa kansaa. Ja käydään kesäbiisi bongauksen säännöt ja bongattava kappalekin kohta läpi.
1: Krista Bars Aito iskemän keskipäivästä terve! Aito iskemä festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskemä väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä? Omaan päähän.
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: vierestä. On melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
11: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
15: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin.
16: Joo.
15: Tää oli nyt Bulgariassa.
16: Okei. Okay.
15: Ja... sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki, joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä,
16: joo,
15: jossa on iso kaljatynnyri, ja sit sä saat juoda sitä kaljaa sit tynnyristä niin kauan kuin sä oot vuokrannut.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Linda ja Pete, Liekin heitin tietysti tässä Aito Iskelman keskipäivässä. Kuitenkin suositellaan myös olemaan korvat tarkkana, kun kesäbiisi bongaushan tässä tällä viikolla on käynnissä. Juha Tapion puoliksi sun kappale, kun tulee, niin 020-343-200 on puhelinnumero tänne studioon siis. Ja kahden hengen, kahden päivän VIP-lippupaketti Poriin olisi tarjolla. Eli loppukuusta Aito Iskelmä -festivaali tarjoilee todella kovan startin festari kesään. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskar ja todella monet muut artistit. Ja uskon, että ainakin Eppu Normaali vetää kyllä tänä kesänä festareille ihan tolkuttoman paljon porukkaa, niin varmasti myöskin Porissa. Eli se kappale, se oli Juha Tapion puoliksi sun feat Viivi. Ja kun se soi, niin kannattaa olla nopea. 020-343-200. Voit saada nimesi listalle ja tuolta listalta huomenna perjantaina nostetaan sitten voittaja, joka tuon kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin itselleen ja ystävälleen sitten voittaa. Marko Haavisto tässä Pouta Haukkojen kanssa kappaleella Paha Vaani.

Marko Haavisto ja Pouta Haukat on hieno. Paha vaanii biisi nimittäin. Hieno on myöskin se, että tänään starttaa Suplassa 50 tarinaa Epuista. Eppu normaalihan jättää nyt keikkalavat. Mitä kaikkea jää jäljelle, kysyy tuo kyseinen podcast. Sitä juontaa Satu Kotonen, siellä Eppu normaalin tähtiä, mutta myös suuri joukko tunnettuja suomalaisia, joille bändin musiikki on merkinnyt enemmän kuin ehkä osammekaan aavistaa. Jokaisessa jaksossa kuullaan ainutlaatuinen tarina biisistä ja sen elämään jättäneestä jäljestä. Eli Suplasta löytyy tänään nyt sitten ensimmäinen jakso. Tässä podcastissa siis vierailee tunnettuja suomalaisia Mika Kaurismäki, Ismo Alanko, Rosa Meriläinen, muun muassa näitä podcastin vieraita. Eli 50 tarinaa Epuista on kiinnostava kokonaisuus Satu Kotosen toimittamana, ja Epu tässä tietysti on ajankohtainen, joten soitetaanhan Joka päivä ja joka ikinen yö -niminen kappale yhtyeeltä.

0: Eppo Normaali kappaleella joka päivä ja joka ikinen yö. Puolustusvoimat ovat vähän julkaisseet listoja siitä, ketkä urheilijat on valittu sinne Puolustusvoimien urheilukouluun. Otetaan kohta vähän listaa auki, löytyykö tuttuja nimiä. Alfa Villeltä tulossa vanha kunnon Forever Young ja Paula Koivuniemikin pääsee hetken päästä ääneen.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
19: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
2: Joo.
19: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän semmoinen niin dippaus.
2: Ah, okei. Okay,
19: dippausallas, okay. Joo, ja sitten se oli ehkä 1,20 m syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä, tiedätkö sä käyt ensin suussa pesee itsesi kylmällä vedellä, sitten sinne altaaseen, niin tosi fresh. Mutta ihan niin kuin ehdottomasti suosittu.
18: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hyvää torstai-iltapäivää tää Taito Iskelmän studiosta. Alfa Ville, Forever Young oli tietysti tämä vuodelta 1984. Tässä on tietyllä tavalla tosi tutut ja ajankohtaiset teemat. Kappaleessa yhdistyy halu pysyä nuorena ja epävarmuus siitä, onko tulevaisuutta olemassa ja millä tasolla on. Kyllähän tässä eletään kummia aikoja. Ja monet nuoret ovat raportoineet ihan kyselytutkimuksissa, että kyllähän se tulevaisuus jonkun verran ahistaa tai kysymysmerkkejä on ilmassa. En tiedä, onko enemmän kuin vuonna 1984. Oliko silloin vähän ydinsodan uhkaa ilmassa? Nyt on kyllä kaikenlaisia muita uhkia sitten. No en tiedä, sitäkään varmaan poissuljettu ole, mutta kyllä tässä tällaisia, niin kuin, mitä kaikkea nyt onkaan. Miten maailma makaa vaikka tekoälyn osalta seuraava 20 vuoden aikana. Vähän tuntuu siltä, että rikkaat rikastuu ja muu porukka vähenee, että todella marginaalisen pienelle porukalle maailman rikkaudet sitten kasaantuu. Mikä se oli, Elon Muskista on tulossa nyt, mikä se on, kun ei enää miljardööri riitä? Mikä on miljardöörin jälkeen? Hänestä on tulossa ilmeisesti maailman ensimmäinen biljonääri. Niin paljon nollia luvussa, että ei perkulle meinaa tavallinen ihminen ymmärtääkään. Mutta piti puhua ihan muista jutuista, nimittäin puolustusvoimien urheilukoulun listasta. Sellainen on julkaistu. Topi Parviainen löytyy muun muassa sieltä astumassa palvelukseen. Hän on siis keihäänheittäjä. 8191 on hänen heittonsa lentänyt hiljattain, kun on uusi ennätys laitettu uuteen uskoon. Sittenhän siellä on vaikka tapparajoukkueesta tähtipelaaja Benjamin Rautiainen. Ja siellä on myöskin sitten Kiekko-Espoon huippumaalivahti Rimpinen myöskin palveluksessa tällä hetkellä. Rimpinen oli ilmeisesti vähän jekuttanut Rautiaista ekana päivänä patjakikalla. Minkälainen patjakikka oikein on, niin Paula Koivuniemen jälkeen saadaan siihen selvyys. Ja Koivuniemeltä 100 kesää, tuha työtä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Minä olen Tuomas Tuominikula ja Aito Iskelmää kuuntelet. Tässä noita urheilukoulun listoja vähän tarkkailtiin, eli siis puolustusvoimien palvelukseen astuvia urheilijoita. Ja siellähän on nyt sitten näitä jääkiekkoilijoitakin paraikaa ollut. Ja Tappara tähtipuolustaja, mestaripakki Benjamin Rautiainen suorittaa tuota varusmiespalvelusta. Eli hänellä niin sanotusti mestaruusjuhlat jäi semi lyhyeksi ja saman tien sinne sitten palvelukseen napsahti ja siellä pikku jekku, onko tällaista veljellistä jekutusta, Kiekko Espoon nuori tähtimaalivahti Petri Rimpinen oli sitten saanut ihan ensimmäisenä päivinä tämän Rautiaisen vakuuttuneeksi. Hänen patjassa on jotain vikaa, että siinä on joku homesuoja homma ja siinä on sitten lähdetty sinne varustevarastolle vaihtamaan ja päivystäjä ihmettelee, että mitä hemmettiä tämä alokas Rautiainen seisoo täällä patja päänsä päällä ja kävi ilmi, että ei patjassa ollut mitään vikaa, vaan tämä kiekkokollega oli onnistunut vedättämään nyt sitten tämän toisen patjan vaihtohommia. Ei muuta kuin nöyränä vaan oman patjan kanssa takaisin sinne punkkaan ja petaushommi. Se on sellaista. Hymy huulille oli kuulemma molemmille tässä nyt sitten saatu aikaiseksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Ja Tuomas Tuominikula.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta.
10: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
11: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
16: Säästä kuin mestari.
17: Onpa tiivis tunnelma, totesi

0: Mestari kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanja hintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiö Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sydämen tykytystä ja unihäiriöitä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Aito iskelmä -studiossa Tuomas Tuominikulla kello 14 saakka. Paljon hyvää musiikkia ja monenlaisia aiheita. Otetaan kohta muun muassa droonit vähän puheisiin. Niistä tietysti syystä ollaan vähän varuillaan myös Suomessa, mutta onko mennyt vähän yli myöskin paniikki? Tuntuu, että jokaisesta kuvaajakopterista, kuvauskopterista, kuvausdroonista, lennättäjästä nyt jo ilmoitellaan ja aika paljon työllistää. Nämähän on paljon monenlaisessa muussakin tekemisessä mukana, muun muassa vaikka metsänhoidossa. Mites tämä homma tapahtuu ja kuinka paljon vääriä hälytyksiä oikein tulee, niin Kaija K. jälkeen koitetaan selvitellä. Tässä ensin kuitenkin, kuka keksi rakkauden?

0: että kuka sen rakkauden keksi, siihen ei välttämättä ihan helppoa vastausta nyt suorilta saada. Droonit ovat kuitenkin puheissa paljon, ja totta kai sen takia, että tänne meidän Suomen rajojen sisäpuolellekin on eksynyt näitä sotakäyttöön tarkoitettua Ukrainan sotalennokkeja, mikä on lisännyt sitten kriittistä, varovaista, pelokastakin suhtautumista näihin droneihin. No, niitähän käytetään tosi moneen tarkoitukseen, ei vain kuvaushommiin. Minullakin on tommonen kuvauskopteri ollut jo varmaan kohta kymmenisen vuotta. Vähälle käytölle kyllä viime aikoina jäänyt, mutta monessa tämmöisessä foorumissa, jossa alan harrastajia on, niin kyllä puhutaan paljon siitä, että varovaiseksi on mennyt tavallaan, että aika helposti tulee ihmiset soittaa hätäkeskukseen, että täällä nyt taas joku lennättää ja yksi kaveri tekee ihan työkseen hommaa ja sanoo, että on se jossain määrin muuttunut. Oli muuten kuvaamassa vaikka Leijonien torijuhlaa Helsingissä ja siellä oli viranomaiset tullut sanomaan, että kopteri alas, lennokki alas, ei saa kuvata. Ei siinä ollut siis mitään syytä, että se oli vaan sellainen niin kuin spontaani käsky, ei lennetty ihmismassan päällä eikä kielletyllä alueella, mutta suhtautuminen on vain yksinkertaisesti muuttunut kielteisempään suuntaan. No, Etelä-Savossa on käynnissä näillä droneilla tehtävät lannoitustyöt, eli metsähoitoyhdistys siellä nyt sitten näitä lannoituslevityksiä tekee, ja nehän on aika ketteriä tuohon hommaan. Joskushan helikoptereillakin on ilmeisesti tehty näitä lannoituksia, mutta aika paljon tarkemmin ja helpommin, ketterämmin, halvemmalla pystytään tällaisilla droneilla lannoituksia tekemään, jotta metsä kasvaisi sitten paremmin. Sehän siinä tietysti tavoite on, kun metsäpelloista on kyse. Täytyy sanoa, että kun tuollaisen kuvauskopteri, sehän on aika pieni, puhutaan vaikka 40 senttiä halkaisijaltaan, ja sitten verrattuna tämmöiseen, missä on tämmöiset isot säiliöt, jotka on täynnä sitä lannotetta, niin täytyy sanoa, että ainakin maallikkona ajattelisi, että sen just helpommin voisi kuvitella olevan joku vaikka eksynyt drooni. Mutta sieltä metsähoitoyhdistyksen Etelä-Savon operaatioasiantuntija Ylelle sanookin, että kannattaa ensin tarkkailla rauhassa sen laitteen toimintaa ennen kuin soittelee hätäkeskukseen. Että jos siellä on aina lähellä joku ihminen sitä selvästi lennättämässä ja sitten vaikka tehdään tätä lannoitustyötä, niin kyllä sen siitä nyt sitten tunnistaa, että ei mitään hätää. Ja varmaan tämä on myös asia, mistä halutaan nimenomaan puhua, jotta sitten ei ensimmäisenä ajatella, että sieltä nyt sitten on eksynyt drooni tulossa. Mutta totta kai varovaisesti pitää suhtautua, ja kyllähän tämä viime aikojen toiminta on näyttänyt, että roonin perkele saattaa sieltä lähimettään sitten tupsahtaa, vai miten se yksi seppo siellä metsässä sitä laitetta oikein kuvasikaan. Se on sellaista hommaa se. Johnny Logan ja Kaija Koon perään kuulemme tässä Hold Me Now.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula. Don't close your

Hyvä yhtyä kappaleella Minne tuulet vie. No lannoitteetkin saattaa sitten levitä tuulen mukana. Puhuttiin tuossa droonilannoituksista, joita metsille tehdään. Ja eräs kuulija heräsi huoli, että no mites sit nyt sitten, voiko siellä metsässä liikkua ihan normaalisti. No sanotaan, jos siellä kopteri on jonkun palstan yllä, niin ehkä kannattaa silloin vähän välttää, ettei saa niin sanotusti booria niskaa. Mutta että tässä oli huoli muun muassa marjastuksesta, niin lannoitteet eivät ole haitaksi ihmiselle tai eläimille, eikä ne myöskään vaikuta siihen marjastukseen tai sienestykseen. Kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin, jatkaa Aito Iskelmän keskipäivässä.

0: perässä.
1: Hyvää kesäistä torstai-iltapäivää. Kolmas nainen tässä valehtelisin, jos väittäisin kappaleella. Vielä noin puolitoista tuntia tässä meillä hyvää aikaa. Ja siihen mahtuu monenlaista, muun muassa kesäbiisin bungausta, joka tällä viikolla on käynnissä. Juha Tapion puoliksi sun kappaleen muodossa. Siinähän artisti Viivi feattaa. Ja kun kuulet kappaleeni 020 343 200, se on tuo numero. Ja jos pääset minun kanssa niin sanotusti jutulle, niin saat nimesi listaa, josta huomenna perjantaina nousee esiin se voittaja. Eli sieltä löytyy siis näitä viikon varrella lähetykseen päässeitä ihmisiä nimineen ja yhteystietoineen. Ja joku voittaa kahden hengen kahden päivän VIP-paketit loppukuusta Porissa. Tärähtää. Niin Taito Iskelmäfestivaali tarjoilee todella kovan kattauksen kotimaisia artisteja, Eppu Normaalista Kaija Koohon ja Arttu Viskarista Erika Wiikmaniin. On Komiat, on Suvi Teräsniska, Yölintu ja monet muut. Joten hyvät on festarit tulossa lineupin myötä ehdottomasti. 020 343 200, kun Juha Tapion puoliksi sun kuuluu, niin silloin vaan soittamaan. Kari Tapio kohta ääneen, muista vain jää biisillä.
2: Aito Iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
3: Maailman helpoin kisa!
4: Kun saavut kotiisi pimeäksi...
5: Maju!
6: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
4: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
7: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa.

0: Melares.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
17: Aito iskelmä.

Komeasti soi Muisto vain jää Kari Tapiolta ja se on kesäkuu 4. päivä tänään. Toivo viettää impreita ja yli parikymmentä astetta ainakin täällä etelässä napsahtanut jo lämpötilan raja. Liekö jossain sitten jo hellerajaa hätyytellään. Jos oot lomalla, niin oikein mukavaa lomaa, jos sellainen on vasta edessä, niin sitä sopii odotella. Otetaanhan sitten seuraavaksi Juha Tapio Viivin kanssa puoliksi sunnuntai-kappale ja Katri Helenaa siihen perään.

0: Katri Helena, katson sinen taivaan ja kyllä vaan Juha Tapioita kuultiin tässä nyt sitten sitä ennen ja tällä viikolla puoleksi sun kappale tähän bongaillaan, joten silloin soitto on 020342200. Aito iskelmä keskipäivä, kuka soittaa?
1: Sanna soittelee.
0: Oliko Sanna?
1: Joo,
0: no niin, Sanna, sinä pääsit lähetykseen, eli pääset listalle. Huomenna sitten selviää. Eli Aito Iskelmän kesäfestarilippujen jaossa huomenna listalta nousee voittaja. Porissa sitten tapahtuu. Odotatko, miten innolla tapahtumaa?
1: No kyllä, mä odottaisin tosi innolla.
0: Ootko?
1: Hyviä esiintyjiä on paljon.
0: On todella, todella kova lainappi. Ootko Porin seudulta vai mistä päin soitat?
1: Tuusulasta itse asiassa,
0: joo. No niin, eli sulla olisi sitten vähän matkaa meinaan, koska porilaiset on ollut ihan uskomattoman aktiivisia tällä viikolla, niin
1: okay.
0: Nyt olisi sitten Tuusulan suunnalta mahdollisesti festari tuli. Ja kiitos soitosta, minä laitan sinun nimen ja puhelinnumeron tuohon meidän listaan ja huomenna sitten selviää, jos hyvin käy, niin saat puhelun takaisin ja kahden hengen liput lähtee. Kivaa päivää.
1: Joo, kiitos samoin.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Tätä soittaa Aito Iskelmä.
3: Varjon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
2: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävä vaana vaan.
2: Aito Iskelmä. Eniten Aito Iskelmää. Hei!
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin.

0: että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
8: Klaas Ohlson.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 €.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
11: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
12: Se oli todella kummallista.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Dingolta kirjoita hiljenee tässä, kuuntele taitoiskelmää ja kesäuutisointihan liittyy hirveän vahvasti eläimet. Nyt on oikein vaaratiedot ja annettu tuossa reilu puolisen tuntia sitten. En tiedä mikä on tilanne juuri nyt, tihkuuko sieltä kohta uutta tietoa, mutta Kiteellä taajama-alueella on tehty karhuhavainto. Poliisi soittanut sitten riistahoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuhenkilön paikalle ja havainto onkin tehty. En tiedä, onko sitten lähtenyt apuhenkilöä karkuun tai karhu kääntynyt, kun havainto on tehty. Karhu kääntänyt selän ja lähtenyt valitettavasti keskustan suuntaan. Kun keskustan suuntaan lähdetään, niin voisi olettaa, että sitten ihmiskohtaamisia tulee enemmänkin. On nyt poistunut pohjoiseen, mitä lienee tarkoittaa. Ehkä sinne jonnekin metsän siimekseen ja on säikähtänyt ja toivon mukaan nyt sitten ei ole näitä tällaisia kesyjä karhuja, vaan karttaa ihmistä ja

0: Erittäin hyvää kesäkuun 4. Kesämusaa ja haikeaa tunnelmaa tässä Topi Sorsakoski-kappaleella Olet kaikki. Tuoreita uutisia olisi Aito-iskelmällä tarjolla ja musiikillisesti jatkamme sitten hetkisen kuluttua Levy & The Leavingsin tahtiin ja Kisultakin Baden Baden soitos.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Hesarit.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
10: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
12: Finago.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
19: Ei oo.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen ilta 8 jälkeen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä, lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja kelakorvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tiedotteen mukaan poliisi on saanut tänään ilmoituksia Kiteen keskustan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista. Tiedotteen mukaan karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aitoa iskelmää.
1: Aito iskelman keskipäivässä tunnin verran vielä täällä Tuomas Tuomi Nikula ja paljon hyvää musaa mahtuu vikallekin tunnille tietysti. Täällä myös vähän käydään tämmöistä, mitä tämä nyt on, kotipuutarhurikeskustelua, ja olen tässä muutaman kuulijan kanssa laitellut viestejä takaisin. Ai että, mä oon tässä nyt pari viikkoa joka aamu kahvikuppi kädessä kävellyt pihalle pyjamassa katsomaan, kuinka paljon on kasvihuoneen lämpömittarissa lämmintä. Ja kai tässä nyt mulla on ekaa kertaa tämä kasvihuone, jotain laatikkoviljelyhommaa on tullut joskus tehtyä, mutta ai että, mä oon siis aivan fiiliksissä, kun jotain hemmetin pikku eläimiä mä siellä hoitelen, kun mä oon niistä mun taimista niin liekessä. Nyt on pisin kurkku jo varmaan 15 senttiä. Kyllä sitä kohta pääsee varmaan jotain somehaipissa olevaa korean kurkkusalaattia tekee omista kurkkuista.

0: herkkuista. Ai että, voiko ihanamman keski-ikäisempää enää olla? Otan sen ilolla vastaan. Kotipuutarhalla viljelytarinat 0505699475. Onko jo satoa päästy maistelemaan ja mikä on vaihe? Jutellaan mielellään tässä Levy & The Leavingsia. Elina, mitä mä teen?
1: Ellu oli baarikassa, töissä siinä kahvilassa, jonka takahuoneessa jonkin aikaa joskus asuttiin.

Baden-Baden kisulta, kylpylä kaupunkiko se on ja mitä kaikkea muuta viittauksia tuolla nyt sitten onkaan. Kultasormi-nimimerkki laittoi viestiä, ei kultasormi, kun multasormi-nimimerkki laittoi viestiä. Hän jakaa tämän kasvihuone innon ja kertoo, että voi helposti yhtyä riemuun kasvun ihmeestä. Minä tuossa kerroin, että kasvihuone on mulla eka sesonkin kasvihuone. Ostin vanhan käytetyn kasvihuoneen varmaan 30-40 vuotta vanha, mutta alumiinikehikko oli vielä suht koht tukeva ja sitten näitä kirppisryhmistä ja muualta laseja haalin ja opettelin leikkaamaan. Täytyy sanoa, että siinä jos jossain, niin terävä lasileikkuri on tarpeen. Aika monta mogaa kyllä tuli, mutta tekemällä sitä oppii. Ja nyt siellä on jo aika pitkällä. Tomaatin taimet on tosi tuuheen hyvän näköisiä, varmaan jo mitähän ne olisi 50 senttiä korkeita. Ja kurkut kukkinut jo vaikka kuinka paljon. Pisimmät kurkutkin on jo semmoista 10-15 senttiä. Et kohta mä pääsen satoa nauttimaan ja kyllä sitä todellakin kasvun riemua. Sitä on ilo seurata. Rauli Päring Somerjoki tässä Paratiisi-kappaleella ja mun paratiisi on nyt sitten se kasvihuone, jonne aina aamutuimaan kahvikuppi kädessä lähden ihmettelemään.

0: BM:ltä 100 vuotta soi Aito iskelmässä. Mukavaa kesäistä torstaita ja tässä näitä rahatouhuja, kun on seurailtu ja rahan keskittymistä pienemmälle porukalle koko ajan sen erittäin valitettavaa kiihtyvää tahtia, niin miljardööreistä aina välillä puhutaan. Niitäkään ei ihan hirveän paljon ole, mutta Elon Muskhan on yksi heistä. Ja voiko tässä nyt sitten käydä niin, että hänestä olisi tulossa biljonääri? Mikä hemmetti se sellainen edes on? Kun miljardööri just tajuu, eikä se ollut niin kuin, että siinä on 1 000 miljoonaa, niin sitten sulla on 1 miljardi, eli olet erittäin varakas. Ei ehkä varakkuudesta voida, kun silloin ollaan jo rikas. Mutta voiko Elon Muskista tulla biljonääri, mikä hänestä tällaisen tekisi, eli miten omaisuus voisi tästä vielä pikavauhtia kasvaa ihan uskomattoman paljon. Yhtään tällaista henkilöä maailmassa siis ei vielä ole. Ja paljonko se miten se sanotaan, menee jo ihan solmuun. Kuinka monta miljardia on biljoonassa? Voidaan kohta tätä kaikkea ihmetellä. Jos ei tajuta, niin yritetään kysyä vaikka tekoälyltä. Sinussa on roimaa,
1: alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
17: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
18: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
19: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Aito iskelmä.

0: Kuuntele taitoiskelmää, kello kohta 1:30 ja torstai päivä 4. kesäkuuta. Siinä tärähti yöltä särkynyt enkeli. Tärähtääkö rikki Elon Muskin uudet ennätykset? Miljardööri Musk on nyt sitten tiedotellut vähän tähän SpaceXään liittyen. Mikä se nyt on, raketti, avaruus, tekoälylafka? Suunnittelee listautumista. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että noin 75 miljardin dollarin listautumisantia, joka toteutuessaan sitten olisi kaikkien aikojen suurin. SpaceXn markkina-arvoksi voisi muodostua tämän myötä lähes 1770 miljardia dollaria. Ja Muskan tästä taitaa leijonan osan tästäkin lafkasta niin sanotusti omistaa. Hänellä on suunnitelmissa muun muassa datakeskuksia sijoittaa avaruuteen, myöskin tekoälyyn kaadetaan rahaa ja sen kehittämiseen valtavia määriä. On tämä kyllä crazy, tämä tekoälyhomma. Kun ei tiedä, miten päin tämän kanssa oikein olisi, kun mitä enemmän tutustuu, niin paljon siinä on hyviä puolia, mutta vähän eikä ehkä niin vähänkään, niin myös hirvittää, että miten tämä maailma tulee muuttumaan kovalla tahdilla ja onko nyt tässä just tällainen hemmetin uusjako näistä rahoista menossa tällä hetkellä varallisuuksista maailmassa. Eli käykö niin, että todella vain koko ajan pienempi ja pienempi porukka omistaa enemmän ja vähän semmoista keskiluokan katoavaisuutta siellä täällä pitkin maailmaa on nähtävissä. SpaceXn listautuminen tavoitteena on myöskin ilmeisesti nostaa Muskin henkilökohtaista statusta ja omaisuutta. Eli hänestä voisi tulla maailman ensimmäinen biljonääri. Miten sitä nyt voi ymmärtää, että jos miljoona on miljoona, niin sitten jos sulla on niitä tuhat miljoonaa, niin sitten on miljardi. No mikä on biljoona? No sitten kun sulla on 1000 miljardia, niin olet biljonääri. Eli tämän yhden Hannun omaisuus olisi yli 1000 miljardia. En tiedä, miten sitä voi mihinkään perspektiiviä yrittää laittaa, mutta tällaiseksi se on nyt sitten mennyt koko ajan. Näitä rikkaampia yksilöitä tuntuu sieltä täältä sitten ponnahtava esiin. Ja kyllähän se näin on, että se raha on sitä valtaa hyvinkin paljon. Nyt vaikka SpaceX, jos ajattelee, ja Starlinkia, joka on tietysti varmasti yksi isompia arvoja tuossa kyseisessä yrityksessä, niin sillähän on vaikka sodankäynninkin kannalta ollut isoja vaikutuksia. Eli kyllä sitä vaikutusvaltaa Elon Muskilla on moneen suuntaan. Se on sellainen kaveri, onnistunut kyllä aikamoisen systeemin rakentamaan. Arttu Viskari seuraavaksi, Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Chris Redford. Kuka on se oikea? Minä olen Tuomas Tuominikulla ja vielä täällä kahteen saakka Kati Launionen jatkaa siitä sitten iltapäiväohjelman parissa. Kesähän on tietysti luonnossa liikkumisen aikaa, luonnon vesissä uimisen aikaa ja valitettavasti myös hukkumakuolemien aikaa. Uimataitoahan, sitähän tietysti koko ajan myös tutkitaan ja opetetaan ja ylläpidetään ja yritetään panostaa toki paljon, mutta uimataito se on siis monin paikoin, etenkin nuorten ihmisten osalta, mennyt huonolle tolalle. Moni ei todellakaan osaa uida ja silti siellä vedessä sitten tykätään leikkiä peuhata ja siinähän se vaaran paikka on. Ja jos ajatellaan vaikka nyt kouluuinteja ja niiden määriä, niin onhan se siis tosi tavallaan vähäistä. En usko, että kukaan voi ajatella niin, että koulu on se paikka, joka täysin opettaa lapset uimaan. Vaikka siellä nyt sitten muutaman kerran jossain ala-asteen aikana uimaan käydään, niin sanoisin, että on iso vastuu kyllä kodeilla vanhemmilla siinä, että lapsi opetetaan uimaan. Jotenkin se tuntuu niin semmoiselta, että tässä tuhansien järvien maassa meidän kyllä jokaisen täytyisi osata jollain tasolla uida. Mutta mikä se on muuten se määrite edes, että voi sanoa, että osaan uida, olen uimataitoinen. Siihen on siis ihan tiukat kriteerit. Otetaanhan ne tarkasteluun, niin voidaan pohtia, osataanko uida. Ja varmaan myös käydä läpi hieman sitä semmoista häpeää, mitä tähän liittyy, jos se uimataito ei ole kovin kummonen tai ei osaa uida. Varmaan sekin on tabu, joka pitäisi kyllä rikkoa ja aikuistenkin uimakouluja sitten rohkeasti vaan järjestää ja ihmiset niihin hakeutua. Laura Voutilaista kuulemme kuitenkin ennen näitä uimataitotouhuja. Rakkautta ei piiloon saa.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt

0: ruudussa. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

Mukavaa torstai-iltapäivää. Rakkautta ei piilon saa. Laura Voutilaiselta kuultiin tässä ja uimataidostahan tuossa puhuttiin ja monin paikoin etenkin nuorilla ihmisillä, koululaisilla uimataito on huonolla tolalla ja mikä se on sitten se uimataidon määritelmä? Sekin piti tässä nyt sitten kaivaa ja tarkastaa esiin. Muistelen joku, että tietty matka piti uida selkää, tietty matka sitten sammakkoa tai mikä se nyt olikaan se tyyli nimeltään, kun

eteenpäin pääsee, eikä sillä tyylillä niin väli ollut. Tietty matka kun täyttyi, niin sen merkin sinne uimahousuihin sitten sai. Enkä muista, tuliko sitä koskaan ommeltua, mutta tällaiset lapsuusmuistot uimakoulusta oli. Ja muistan kyllä sen, sen jännän hetken,

0: suinkaan. Pohjoismaissa on uimataidolle määritelmä. Se on 200 metriä, joista 50 metriä selällään. Eli ei niin, että pidät jostain nartsasta kiinni tai uima-altaan reunasta, vaan ihminen pudotetaan syvään veteen. Sä menet sinne veden alle, tulet takaisin pinnalle, lähdet uimaan 200 metriä, joista 50 metriä selällään. Silloin voidaan sanoa, että osaat uida. Jos jää vaan sataseen tai ei pysty selälleen meneen, niin silloin sitä määritelmää ei täyty. Tämähän on todella hyvä muistaa, kun vaikka lasten kanssa touhutaan ja lapsia opetetaan uimaan. Että uimahalleisen saatetaan käydä monesti vähän niin kuin leikkimässä ja niin poispäin, mutta että se uimataito vaatii sen, että tähän edellä mainittuun suoritukseen sitten pystyy. Tärkeä taito ehdottomasti. Tuon se järvien soumessa ja kesäaikaa. Kivahan siellä luonnonvesissä on pulikoida. Vielä aika vilposaa on, mutta kyllä niin siitä alkaa lämpeämään. Matti Esko tässä, legendaarinen kappale. Se on rekkamies.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

On se hieno biisi, rekkamies Matti Eskolta. Vuonna 1986 tämä julkaistiin ja sehän oli mainostavaraa. Kaurapuuro mainokseen tehty lyhyt biisi, josta sitten tehtiin vähän pidempi versio. Matti Esko on muistellut kappaletta 2016 Iltalehden Iltasanomien haastattelussa, kun 30 vuotta tuli mittariin tuolle biisille. Että kyllä siitä vähän yllättäen klassikko tuli.

0: että sellainen tenho, joka toimii edelleenkin tänä päivänä. Matti, etkö sanoa, että no on henkimaailman juttu, että ei sitä koskaan tiedä, mikä kansaan kolahtaa. Ja rekkamies, se pitää joka ikisellä keikalla vetää. Se tuntuu porukkaan toimivan ja uppoavan. Aikanaan sen biisin ympärille kasattiin sitten levy, joka myykin 55 000 kappaletta. Ja keikkamyynti räjähti sitä myöten ja parhaimmillaan 30 keikkaa kuukaudessa. Siinä on saanut kyllä herranjestas rekkamiestä painaa huolella. Mukavaa iltapäivän jatkoa. Kati Launiainen ottaa studion tästä eteenpäin haltuun, kun Aito Iskelmän iltapäivä starttailee. Minä olen Tuomas Tuominikula ja huomenna taas täällä samoihin aikoihin. Erittäin mukavaa päivän jatkoa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
16: Vianor.
15: Vianor.fi.
17: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Holiday Club.
0: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä aina.
6: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Turun Varissuon eilinen bussionnettomuus on koskettanut laajasti kaupunkilaisia, sanoo Turun joukkoliikennejohtaja Jari Paasikivi. Onnettomuudessa kuoli alle kouluikäinen lapsi. Poliisin mukaan lapsi jäi bussin alle suojatiellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Bussiyhtiö Nobinan mukaan kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Se valmistaa salaattikulhoja ja wrappeja. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja kelakorvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: Tuomas Tuke, Tuomi Nikulalle keskipäiväseurasta. Tästä lähtee iltapäivälähetys ja Launi ja sen Kati on täällä sun kanssa aina tuonne kello 18 asti. Meikäläinen huomasi tuossa just ennen lähetystä, että lukulasit oli jäänyt kotiin ja ei muuta kuin nopeasti juoksemaan silmälasikauppaa ja kävi hakemassa uudet lukulasit. Eihän tässä mitään. Tämä on jo toinen kerta. Vähän tulee kalliiksi, jos joka kerta jättää näitä laseja sinne sun tänne. Mutta tämä on niin tätä. Sitä ikänäköä, kun rupeaa tulemaan, niin eihän sille mitään voi. Kyllä jotain on nähtävä täällä studiossakin, jos meinaa töitä tehdä. Kaija K. Aloittaa iltapäivälähetyksen Räsypokalla. Paula Koivuniemeltä tulossa, sen jälkeen kuuleeko yö. Ja tänään on torstai ja se tarkoittaa sitä, että iltapäivälähetyksessä soitetaan tupla biisi joltain tietyltä artistilta. Ja mä kerron kohta, että minkä artistin mä oon tänään torstain tupliin valinnut.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Onko sulla pokkaa antautua Kaijakoon vietäväksi Aito Iskelmäfestivaaleille kesäkuun viimeisenä viikonloppuna, eli siihen juhannusviikon jälkeinen viikonloppu on, kun meillä on aivan mielettömän hienot juhlat tuolla Aito Iskelmäfestivaaleilla. Arttu Viskari, Kaijakoo, Juha Tapio muun muassa esiintymässä, Bess, Erika Viikman ja ketä kaikkia meitä olikaan. Toki me ollaan juontajat siellä myös mukana ja pidetään hauskaa yhdessä teidän kuulijoiden kanssa, mutta jos sinulla ei ole vielä lippua, niin tällä viikolla sulla on mahdollisuus voittaa ihan uskomattoman hieno VIP-lippupaketti, 2 hengen 2 päivän lippupaketti Poriin, Kirjurin luotoon, tosiaan tuonne Aito Iskelmäfestareille ja ainut asia, mitä sun tarvitsee tehdä, on kuunnella meidän lähetyksiä ja bongata Juha Tapion Puoliksi suun kappale. Kun se soi, niin soita tänne numeroon 020 343 200. Sitten torstaisen tyyliin otetaan torstain tuplat käsittelyyn. Eli kello 16 jälkeen minä soitan yhdeltä artistilta yhden kappaleen ja sun tehtävä on tuplata se, eli laittaa numeroon 050 569 9475 mulle sitten ehdotus, että mikä toinen kappale tuolta samalta artistilta nyt sitten soitetaan. Ihan kohta paljastuu, että mikä artisti on tänä torstaina tässä iltapäivälähetyksessä käsittelyssä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
2: On aivan.

0: Aito Iskelman iltapäivässä soi Phil Collins ja Another Day in Paradise. Aika paratiisimaista muuten toi kesäsää tällä hetkellä. Yhtäkkiä yllättäen on tullut ihan lämmintä ja jotenkin eilisestä asti ollut sellainen kesäinen meininki. Ihan kesäfiilis, kyllä. Ihan kuulkaas, koko Suomessa on nyt ainakin seuraavat 3 päivää, jos ihan oikein muistan, kun katselin tuossa aamu-tvn säätiedotusta, niin tosi lämpimät päivät. Ja varsinkin tuolla idässä ja ihan Pohjois-Lapissa on tosi, tosi lämmintä. Jee. Hei, torstain tuplat otetaan nyt pöydälle ja mulla on täällä Tapani Kansalta valittuna nimenomaan kesän kunniaksi, alkukesän kunniaksi ja näiden kesäsäiden kunniaksi kesän lapsikappale. Ja sun tehtävä on äänestää nyt sitten tämän biisin kaveriksi toinen Tapani Kansa, joka soitetaan sitten putkeen kello 16 jälkeen, eli tuplataan Tapani Kansaa. Numerossa 050 56 99 75.
1: Torstain tupla.

0: Torstain tupla. Millä kappaleella tuplataan? Laita viesti studion numeroon 050 56 99 475. Torstain tupla kuullaan kello 16 jälkeen.
1: Näin on, ja kyseessä on nyt sitten toisena kappaleena Tapani Kansan 1976 julkaistu Kesän lapsi, ja tuohan on tuommoiselta albumilta, joka oli viides Tapani Kansan albumi, ja tuo albumi sisälsi ainoastaan käännöskappaleita, ja tuo Kesän lapsi oli yksi niistä. Siellä oli myöskin tämmöisiä kappaleita kuin Melina ja Hafanana, ja niin edelleen. Samana vuonna sitten julkaistiin myöskin Katri Helenan versio tuosta samaisesta kesänlapsikappaleesta, ja se on ollut tosi suosittu myös hänen esittämänään. Mutta nyt etsimme siis kaveria tuolle Tapani Kansan kappaleelle ja nimenomaan Tapani Kansan omasta tuotannosta. Eli tuplataan Tapani Kansan musiikkia kello 16 jälkeen, sitten kuunnellaan nuo torstain tuplat. Pari tuntia aikaa äänestää numerossa 050 56 99 475. Tästä lähtee soimaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio Sadeen nimisellä kappaleella, ja Elias Kaskiselta tulossa meidän tässä kuuluisin Rakastuu. Sitten on tulossa muuten musiikkia, joka on hyvin tuttua tuosta MM-lätkäjuhlinnasta. Joko arvailet, että mikähän biisi saattaisi olla kyseessä. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Työväen opistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: J. Karjalainen ja sankarit. Tämäkin kappale soi maanantaina MM-lätkän kultajuhlassa, kun leijonat olivat tulleet Sveitsistä juhlimaan kansan kanssa. Hienosti sinne Olympiastadionin kupeeseen oli tullut 70 000 ihmistä juhlistamaan MM-kultaa. Mutta tämä biisi on julkaistu 1982 ja se on Yö kun saapuu Helsinkiin -nimisen albumin rivikappaleista, ja koko kansanlaulu tuosta tuli oikeastaan vasta silloin, kun tuo MM-lätkä kulta saatiin silloin vuonna 1995. Ja itse asiassa tuon kappaleen menestys sai J. Karjalaisen vieroksumaan sitä kappaletta, eikä hän esittänyt kappaletta pitkään aikaan keikolla, ja itse asiassa viime vuosina hän on esittänyt vasta sankareita yleisölle. Tämä edustaa varmaan niitä lätkäveisujen syvällisempiä kappaleita. Ja tämmöisten biisien äärellä sitten herkistytään yhdessä, kun olemme saavuttaneet hienon kullan ja yhteistunnelman tuollaisen voiton myötä. Ja kuten tuossa oli eilen vai toissapäivänä otsikoitiin, että talouskin saadaan nyt uudelleen jälleen nousuun, niin kuin silloin 95 vuoden jälkeen. Nyt kun leijonat saivat taas kultaa, niin taas kansa on iloinen ja silloin alkaa taas talous myöskin kukistua. Teleksiltä tulossa Siivet seuraavaksi, ja muistahan pysyä tarkkana, jos kuulet Juha Tapion Puoliksi sun -nimistä kappaletta täältä Aito Iskelmän taajuudelta, niin silloin kannattaa soittaa studion numero 020 343 200, koska meillä on täällä Aito Iskelmä -festivaalin VIP-lippuja jaossa.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai siis

0: Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Aito iskelmä.
16: Täysin.

Laura Voutilainen ja miksi ei Aito Iskelmän iltapäivässä. Kati on täällä tänään sun kanssa kello 18 asti ja huomenna vielä 14.18. Ja meillä on itse asiassa huomenna suuri päivä, nimittäin kesäbiisibongausarvonta suoritetaan huomenna iltapäivän lähetyksessä ja laitetaan yhdelle onnekkaalle, joka on tällä viikolla bongannut tuon Juha Tapion puoliksi sun kappaleen meidän lähetyksestä. Ja päässyt lähetykseen vielä läpi ja niin ollen on arvontalistalla, niin sitten noista nimistä huomenna otetaan yhden onnekkaan nimi esiin. Ja hän saa sitten vippiliput Aito Iskelmä-festivaaleille Porin Kirjurin luotoon.

0: tämän kuun viikana viikonloppuna. Kahdelle hengelle kahden päivän VIP-lippupaketti on jaossa huomenna. Eli jos olet osallistunut ja olet jo päässyt tuohon arvontalistalle, niin huomenna iltapäivällä korvat höröllä sitten Aito Iskelmän lähetystä kannattaa kuunnella, koska siellä sitten paljastuu, että oletko kenties sinä saanut tuon palkinnon. 020-343-200 on puhelinnumero ja vielä tänään tässä iltapäivälähetyksessä toki tuo Juha Tapion puoliksi sun soi, eli heti silloin vaan luuri käteen ja tänne soittoon.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Niin, rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Alle kouluikäisen lapsen sormi jäi kaappisängyn tikkaiden väliin Pörriäisen päiväkodissa Porissa tänään päivällä. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tuomas Kiskola kertoo, että tilanne sattui päivälevolle mentäessä. Hänen mukaansa lapsi oli ilmeisesti kiipeämässä sänkyyn asian mukaisesti, kun tikkaat liikahtivat ja hänen sormensa jäi niiden väliin. Pelastuslaitos purki tikkaita niin, että lapsi pääsi vapaaksi. Lapsi ei loukannut itseään ja sänky säilyi

0: ehjänä. Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemät drooni-iskut aiheuttivat satelliittikuvien perusteella ainakin yhden öljysäiliön täydellisen tuhoutumisen sekä ison tulipalon venäläisellä sotalaivalla. Vantar-yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka 104-metrinen Stereguštsi-luokan korvetti Voiki paloi voimakkaasti savuten. Tulipaloa yritettiin sammuttaa useilla vesitykeillä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: Mukavaa torstai-iltapäivää Aito Iskelmästä, Kati täällä. Juontamassa lähetystä kello 18 asti. Tänään on 4. päivä kesäkuuta ja on muuten Toivon nimipäivä. Pääsee vihdoin sanomaan, että torstai on toivoa täynnä. Ihan noin niin kuin faktisesti. Nimppari onnitteluja kaikille toivoille. Dingolta tulossa Sinä ja minä ja Juha Tapiolta Kaksi puuta. Nyt ei kuitenkaan tullut toi Puoliksi sun vielä. Monet sitä varmasti nyt odottaa, koska kesäbiisi bongaus on käynnissä tänään yhä. Ja huomisaamunakin vielä ja keskipäivälläkin taitaa olla vielä. Sitten iltapäivällä laitetaan nuo liput tulemaan. Puhelinnumerossa 020 343 200. Tapahtuu sitten ihmeitä, kun tuo Juha Tapion Puoliksi sun soi. Silloin pääsee yksi ihminen linjoille ja vielä tänä päivänä tuohon huomiselle arvontalistalle. Äänestyksessä meillä on torstain tuplat ja kohta palaamme siihen.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Tingon sinä ja minä soi Aito Iskelmän iltapäivässä. 18 asti on meillä ihanasti lähetystä jäljellä ja tässä on vielä semmosiakin jännitysmomentteja äärellään, että meidän kesäbiisi bongaus on käynnissä. Kesäbiisi ei ole vielä soinut tänään, eli Juha Tapion Puoliksi sun on vielä tuloillaan ja kun kuulet sen, niin kannattaa soittaa tänne suoraan lähetykseen numeroon 020 343 200, ja jos pääset mun kanssa juttelemaan, niin silloin asiat on hyvällä tolalla, nimittäin pääset sitten huomenna arvontaan mukaan, jossa on Aito Iskelmän festivaaleille kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketti tarjolla, ja siellähän on tietysti VIP-kohtelua parhaimmillaan ja tuo lippupaketin arvo on lähes 500 €. Kyllä, meillä on muuten myöskin tangomarkkinoille vippilippuja jaossa. Kyllähän täällä nyt ollaan niin avokätisellä tuulella, että avottia rallaa. Nimittäin supla.fi kautta tangomarkkinat sivulle, kun menet ja täyttelet siellä lomaketta ja vastaat kysymykseen, että kenet sinä tänä vuonna haluaisit viedä tangomarkkinoille sun kanssa, niin siinäkin saattaa sitten napsahtaa vielä vippiliput takataskuun. Aika hyvät säkä saattaisi olla, jos samalle henkilölle lähtisi vielä sitten Aito Iskelmän festivaaleille ja tangomarkkinoille liput, niin sitten pääsisi oikein festaroimaan kunnolla. Tangomarkkinathan on tuossa heinäkuun puolella ja Aito Iskelmän festivaalit juhlitaan sitten tämän kuun viimeisenä viikonloppuna. Laitetaan Juha Tapiolta musiikkia soimaan. Kohta palaamme jälleen torstain tuplat äänestykseen ja siellä on tosiaan nyt sitten tänään Tapani kansan kesän lapsi toisena kappaleena ja sun tarkoitus tai sun tehtävä on laittaa numero 050-569-97-5, että mikä toinen kappale Tapani kansalta kuullaan putkeen sitten 16 jälkeen.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Arto Sotavalta ja päivät kuin unta. Nyt olisi sitten torstain tuplien aika jälleen, eli äänestyksessä WhatsAppissa numerossa 050 569 475 toinen kappale Tapani Kansalta 16 jälkeen soitettavaksi. Ensimmäinen on nyt näiden kesäpäivien kunniaksi Kesän lapsi tietenkin, mutta nyt te olette ehdottaneet täällä erilaisia kappaleita Tapani Kansalta, mutta kun hänellä on niin paljon hienoja biisejä, niin nyt on käynyt niin, että jokainen, joka on laittanut viestin tänne WhatsAppilla, niin on ehdottanut eri kappaletta. Että nyt sitten äänestyksessä on vähän vaikea, kun on jokaisella biisillä yksi ääni, että et valita, että mikä näistä nyt sitten tulee, mutta laittakaa noita viestejä, niin eiköhän sinne satu nyt sitten samojakin kappaleita. Ja niin, että et yksi kappale saa monta ääntä, niin sitten munkin valinta on vähän helppo. Täällä on ehdotettu R.A.K.A.S. Hafaanana, Äidin pikkupoika ja Kalajoen hiekat muun muassa Tapani Kansalta nyt sitten ensi tuohon tunnin päähän, kun torstain tuplat soitetaan. Kesän lapsi ja sen jälkeen sitten sinä päätät, että mikä toinen biisi soitetaan Tapani Kansalta.
1: Torstain tupla.

Torstain tupla. Millä kappaleella tuplataan? Laita viesti studion numeroon 050-56-99-475. Torstain tupla kuullaan kello 16 jälkeen.

0: Tässä soi BM ja hei rakas. Halo Helsingiltä on tulossa pian Voiko enkelitkin eksyä ja Hassisen koneelta kuullaan kohta Levottomat jalat. Mutta näiden jälkeen sitten pääsemme jälleen kuulemaan Elonkerjuun kuulumisia. Juha Lagström ja Simo Ralli kävivät mun vieraana tovi sitten.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia. Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
16: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.

0: hetkissä.
1: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Halo Helsinki-kiin esiintyi maanantaina kultajuhlissa toki uuden versionsa Huudan kappaleesta kerran. JVG oli myöskin tuossa esityksessä mukana. Tässä oli siis Voiko enkelitkin eksyä, ja sekin on aika uutta Halo Helsingin materiaalia, ja aina hienoja kappaleita sieltä kyllä syntyy. On kyllä upea bändi kaiken kaikkiaan. Upea bändi on myöskin Elon Kerjuu, joka on 7 vuoden tauon jälkeen, tai albumin julkaisutauon jälkeen, jälleen julkaissut uutta musiikkia. Kahden maailman välissä on Aito iskelmän Aitoa vai ei -äänestyksessä tällä viikolla ollut, ja tuossa kello 17 jälkeen katsotaan sitten, että minkälaisella äänestystuloksella ollaan nyt sitten torstai-iltapäivässä, kun huomenna saamme sitten lopullisen tuloksen sieltä. Mutta nyt pääsemme kuulemaan Juha Lagströmin ja Simo Rallin äänellä, että mitä Elon Kerjuulle kuuluu, noin niin kuin, jos ajatellaan sitä esiintymisen iloa ja paloa, nyt kun sitten Antero Naali tosiaan menehtyi muutama vuosi sitten, niin miten he ovat kantaneet mukana esimerkiksi Anteron hymyä, joka oli aina läsnä noissa esityksissä.
1: Aito iskelmä.
2: Nimenomaan Antero oli hymyn lähettiläs.
3: Joo.
2: Että vaikka mitä tapahtuu takahuoneesta lavan ulkopuolella, mutta sitten kun Anna pääsi lavalle, niin aina 100-0 täysillä mentiin, ja se leveä hymy. Niin...
3: Ja se ei ole pakotettua ollut, vaan se nimenomaan niin. Se Anan tapa tavallaan, että kun se lavalle nousi, se nautinto oli niin kuin tavallaan hänelle, hän oli niin kuin kotonansa, ja nimenomaan, että vaikka mitä sitten etukäteen olisi ollut, mitä murhetta ja näin, mutta kun lavalle astui Anna, niin se hymy kyllä tuli sieltä täysin pakottamatta, että tavallaan se tunti, mitä siellä ollaan, niin se muutti se olkoon tilanne mikä tahansa. Niin.
2: Kyllä, ja sitten juuri kun tämä tragedia tapahtui, ja sitten kotisivuilla kun luki niitä ihmisten, siellä oli tuhansia viestejä, niin suurimmalla osalla oli aina se, että se hymy, että aina oli hymy kasvoilla, että voi mä jään kaipaamaan sitä, ja olen ajatellut myös se, että meidän Elonkerjuuna, kun me nyt jatketaan, niin meidän pitää olla myös niitä hymyn lähettiläitä, että me viedään sitä kanssa eteenpäin.
3: Ja jotenkin tuo Elonkerjuun tavallaan funktio, tai se, mikä se on, niin kuin, totta kai musiikki on se, niin kuin, se pohjalla koko homman, mutta jotenkin olen todennut sen aiemminkin, että jotenkin tämän bändin, mikä se tehtävä on, niin positiivisen energian tuottaminen tavalla tai toisella. Usein siellä keikalla tapahtuu kaikenlaista, niin tavallaan se on se. Ja se ei tarkoita sitä, että siellä ei voitaisiin välissä sellaista niin kuin, melankoolista balladia soittaa, mutta tavallaan se kokonaisuus, se mikä se kokemus ja mikä se pääasia meillä siellä on, niin on tuottaa positiivista energiaa mun mielestä.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03.
9: Soitan ehkä itsekin.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
0: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?

0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Samuli Edelman ja Sininen sointu soi Aito iskelmässä ja Suvi Teräsniskalta tulossa Rikki, mutta riittävä vielä ennen kello 16 uutisia. Kello 16 jälkeen sitten torstain tuplat, eli tänään Tapani Kansan musiikkia tuplaillaan. Kaksi kappaletta soitetaan häneltä putkeen ja toinen on siis Kesän lapsia. Toisen kappaleen olette päättäneet te.
1: Aito iskelmä ja

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20%, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

Hyvää torstai-iltapäivää Aito Iskelmästä 4. päivä kesäkuuta tänään ja toivon päivää vietetään. Onnitteluja kaikille toivoille. Toivo on hieno nimi. Siitä tulee aina lämmin fiilis. Pelle Miljoona aloittelee tämän tunnin Moottoritie on kuuma -nimisellä kappaleella. Ja sitten me päästään tuplaamaan Tapani Kansan musiikkia. Eli kaksi biisiä olisi tulossa putkeen Aito Iskelman taajuudelta. Toinen niistä on Kesän lapsi, jonka mä oon valinnut tähän tupliin. Ja te olette valinnut sitten tuon toisen kappaleen ja mä kerron kohta, että mikä se sitten on. Kesäbiisi on myöskin bongattavan

0: Eli Juha Tapion puoliksi sun kun soi, niin vielä ehtii tänään ja huomenna soitella, että pääsee ensimmäiseen arvontaan, joka huomenna iltapäivällä siis järjestetään täällä iltapäivän lähetyksessä. Ja ensimmäinen onnekas saa sitten kahden päivän VIP-liput kahdelle hengelle. Eipä muuta kuin laitetaan Pelle Miljoona soimaan ja kohta päästään tuplailemaan Tapani kansan musiikkia.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Hyvää iltapäivää Aito Iskelmästä. Tässä Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma. Ja kuuma on muuten Suomen maassa tässä lähipäivinä muutenkin, varsinkin tuolla idässä ja pohjoisessa on ainakin yli 26 astetta lämpöä, että vissiin etelässä ja tuolla länsirannikollakin saa nauttia lämmöstä, mutta varsinkin tuolla idässä ja pohjoisessa on sitten todella kuuma. Tämän kesäisen sään ja kesämeiningin kunniaksi sitten valitsin torstain tuplaan Tapani Kansan kesän lapsikappaleen. Ja te olette saaneet nyt äänestää sitten, että mikä toinen kappale kuunnellaan Tapani Kansalta. Täällä on tullut WhatsAppiin erilaisia vaihtoehtoja. Tapani Kansallahan on ihan uskomaton repertuaari, erilaisia todella suosittuja kappaleita. Täällä on muun muassa Hafanana, Äidin pikkupoika, Kalajoen hiekat on ehdotettu muun muassa. Ja sitten RAKAS on nyt sitten kuitenkin vienyt voiton, eli se on saanut kaikista eniten ääniä. Ja täällä taitaa Sirpa kirjoittaa vielä, että kesähän on rakkauden aikaa, niin RAKAS pitää sitten soitella. No, mutta nyt laitetaan torstain tuplat soimaan. Ensin kesän lapsi ja sitten RAKAS. Nauttikaa.
1: Torstain tupla. Kun unestan.

0: Torstain tuplassa soitettiin Tapani Kansan kesän lapsen lisäksi tämä RAKAS, joka on muuten malli ja esimerkki Finhitsistä. Jos rakastat kuunnella Finhitsejä, niin mene tuonne supla.fi kautta aitoiskelma sivuille. Siellä on Finhits nettiradio. Tai sitten huomenna meillä on perjantain kunniaksi totta kai Finhitsejä tarjolla.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
20: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on paikoin sateinen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
27: Aito iskelmä.

0: Tuo on kolme on tämän kappaleen nimi ja tämä on Westerinen yhtyeineen bändin uutta tuotantoa. He ovat muuten syksyllä lähdössä Ruotsin kiertueelle ja takovat myös kesällä aika paljon keikkoja, että kannattaa käydä sieltä heidän sivuilta katsomassa, että mistä heidät löytää keikalta, jos haluaa livenä tuon bändin kuulla. Paula Koivuniemeltä tulossa Aikuinen nainen, yksi legendaarisimmista Paula Koivuniemen kappaleista, ja sitten Pate Mustajärveltä myöskin aika lätkä henkistä musiikkia Ukkometso.
1: Aito iskelmä.

0: Ootko sinä jotenkin suunnitellut tulevana kesänä yllättäväsi rakkaasi tai jonkun perheen jäsenen kenties jollain synttärionnittelujutulla? Nyt olisi hauska mahdollisuus tehdä se Aito Iskelman kanssa yhteistyössä, nimittäin Aito Iskelma-festivaaleilla siellä alueella sitten voitaisiin juonia yhdessä jotain hauskaa ja sinä saisit siihen kaupan päälle vielä tietenkin teille liput. Mene supla.fi kautta Aito Iskelma -sivuille ja ilmoittaudu mukaan.
1: Krista Bars Aito Iskelman keskipäivästä, terve! Aito Iskelman festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma.
2: Aito Iskelma.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuten tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, soi Aito-iskelmässä ja huomenna julkaistaan Ressulta uutta musiikkia, nimittäin semmoinen kappale kuin Kultaa on tulossa ja tuo on muuten ensi viikolla meidän Aitoa vai ei -äänestyksessä. Sitten voit käydä kuuntelemassa tuon kappaleen supla.fi kautta Aito-iskelma sivuilla ja voit äänestää, onko tuo sinun mielestäsi Aitoa vai ei. Mielenkiintoista kuulla Ressulta uutta musaa. J. Karjalaiselta tulossa Ville ja Lupine ja sen jälkeen sitten kello 17 uutisia.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: yksi niistä maailman lepposimmista kesäbiiseistä. J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja soi tässä ja kello 17 jälkeen sitten lauletaan Kari Tapion Olen suomalainen yhteislauluna, kuten maanantai kultajuhlassa konsanaan, eikä vaan. Se on muuten sillä lailla, että ei ole kuin reilu tunti enää iltapäivälähetystä jäljellä, eikä vieläkään ole tullut kesäbiisejä, eli Juha Tapion Puoliksi sun kappaletta, eli eiköhän nyt kohta alkaisi olla jo aika.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin.

0: Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Holiday Club. Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette-Maarit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette-Maaritin terveydentila on vakava. Mette-Maaritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: päivää ja torstaita Aito-iskelmästä. Tässä on tunnin ajan vielä iltapäivälähetystä jäljellä. Launiaisen Kati on täällä Aito-iskelman studiossa ja huomasin tuossa juurikin uutisen liittyen koiriin. Itsellänikin meni vähän, jotenkin tuli semmoinen hiki karpalo otsalle, kun huomasin, että koiran rekisteröinti pitäisi suorittaa, koska se on pakollista ja jos sitä ei tee, niin siitä rapsahtaa helpostikin 300-5000 euroa sakkoa. No, kävin itse katsomassa tuon tilanteen ja kyllähän mä olin sitten onneksi koirani rekisteröitynyt sinne. Ruokavirasto pitää tällaista rekisteriä, joka pitäisi pitää ajankohtaisesti kunnossa. Vuonna 2028 on myöskin mikrosiruille vaadittavissa maakoodi. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, niin palataan ihan kohta tähän vielä. Kari Tapion, Olen suomalainen ennen sitä.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.
2: On pohjalta.

0: Kari Tapio, olen suomalainen. Aito Iskelmä iltapäivää kuuntelet ja tosiaan tuosta koirajutusta vielä. Eli koirien rekisteröinti on Suomessa pakollista ja mikäli koiraa ei ole tunnistusmerkitty ja ilmoitettu rekisteriin, niin semmoinen sakkosumma voi nousta 300–5000 euroon. Itse tuossa säikähdin juuri, kun näin tämmöisen uutisen taanoin, että olikohan mulla itsellä hoidossa toi kenties, että olenko minä käynyt laittamassa sinne rekisteriin sen koiran. Ja onneksi olin käynyt. Toisaalta laiminlyönnistä on seurannut tähän mennessä vaan viranomaisen kehotus, ja seuraamusmaksua on voitu määrittää vain, jos eläintä ei ole lainkaan tunnistusmerkitty. Ja tuommoinen korkeampi maksu voitaisiin jatkossa määrätä muun muassa, jos kyse on toistuvasta laiminlyönnistä tai jos kyse on useammasta eläimestä. Eli jos sulla se koira on, niin kannattaa se sinne ruokaviraston rekisteriin käydä laittamassa, koska siinä on myöskin vinha taustaperä, minkä takia tätä rekisteriä kerätään. Nimittäin tavoitteena on tarttuvien tautien ehkäisy ja pentutehtailun ehkäiseminen. Ja vuonna 2028 mikrosiruille vaaditaan myös maakoodi, eli tämäkin asia on nyt kehittymässä eteenpäin. Eli kannattaa se käydä se rekisteröimässä se koira. Itse asiassa Suomessa on noin 800 000 koiraa ja niistä on vain puolet ilmoitettu rekisteriin, että toisaalta ei kovin moni koira siellä rekisterissä ole, mutta ymmärrän kyllä ihan hyvin tuon perustelun, minkä takia koirakin kannattaisi rekisteröidä. Eipä muuta sitten, kun lähdetään eteenpäin, tuosta on Sami Babitsinin Kuin tuhkatuuleen tulossa, ja mikä se nyt sitten onkaan tämä seuraava kappale?
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.
1: Launiaisen Kati täällä päässä. Kukas se siellä?
2: Jaana täällä, terve.
1: No terve Jaana. Mistäpä päin sä soitat?
2: Sauvosta.
1: Sauvosta. Onko lämmin kesäpäivä siellä?
2: Kyllä, 2-5 näyttää mittari.
1: Aika lepposaa. Onko minkälaisia iltasuunnitelmia?
2: Sanotaan, että flunssa on kaatanut vetiin, että ei minkäänkään näköisiä.
1: No voi ei, mutta onneksi on kuitenkin sitten hyvä sää, jos vaikka jonkun verran jaksaisi siinä pihalla olla.
2: Niinpä.
1: Jes. Hei, Jaana, sä bongasit on meidän kesäbiisin, eli Juha Tapion Puoliksi sun. Ja nyt se tarkoittaa sitä, kun sä pääsit juttelemaan mun kanssa, että huomenna olisi sitten iltapäivän lähetyksessä jännittävät hetket. Siellä on arvontalistalla myös sun nimi.
2: No niin, hieno homma.
1: Eli Aito Iskelmä -festivaaleille tämän kuun viimeisenä viikon loppuna olisi sitten vippipakettia arvonnassa. Mitäs jos se osuu kohdalle, niin minkälainen, kenet aiot ottaa mukaan esimerkiksi sinne?
2: Puolison.
1: Okei, ootteko käynyt aikaisemmin tuolla festareilla?
2: Ei olla, että sen verran vähän aikaa ollaan vasta yhdessä oltu, että vajaa puoli vuotta, niin ei ole käyty.
1: Okei, mutta hei, sehän olisi ihanaa tuollaista alkuajan hauskanpitoa sitten festareilla myös.
2: Kyllä vaan.
1: Yes. Hei, kiitos Jaana soitosta ja bongauksesta ja huomenna kenties palaamme asiaan. Pysyhän kuulolla, niin katsotaan miten käy. Ja parannemisia sinne.
2: Hyvä, kiitos.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
0: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.
1: Huomenna jatkamme sitten taas kesäbiisin bongailua kello 6 jälkeen. Tässä tehosekoitin, maailma on sun.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporalla magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Tänne jää hieno kappale häneltä ja Komioilta on Lululai tulossa. Ihan hetken päästä päästään energiseen nuorten miesten rallimenoon ihan juurikin. Sen jälkeen sitten puhutaan siitä, että miten kotityöt vaikuttavat noihin seksihaluihin. Aito Iskelmän aamun Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen siellä listasivat asioita, että mitkä itse asiassa oikeasti vaikuttavat, koska kotityöt on vain yksi osa sitä arkea. Mutta ihan kohta päästään tähän keskusteluun.
1: Kohti Porin Aito Iskelmä-festivaalia mukana menossa Komiat.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Halukkuudesta.
2: Tämä oli juuri sellainen, mitä ala-asteikäinen sanoo, kun sanotaan sana, joka on tabu.
1: Niin kuin seksi.
2: Niin,
1: se oli semmoinen. Joo. Siis mä luin tämmöistä artikkelia, missä kerrotaan tutkimuksista, jossa on selvitetty sitä, että miten kotitöiden tekeminen vaikuttaa nimenomaan naispuolisen henkilön seksuaaliseen halukkuuteen parisuhteessa. Ja mitä sä ajattelet tästä? Mä jotenkin olen silleen, että kun lukee tätä. Mitä enemmän nainen joutuu yksin ottamaan vastuuta kotitöistään, niin sitä enemmän se laskee ylipäänsä parisuhteen tai tyytyväisyyttä parisuhteessa ja laskee seksuaalista halukkuutta siinä parisuhteessa. Ja ei ole kyse siitä, että se olisi jotenkin niin kuin fyysistä kuormaa tai että nainen ajattelee, että aina mun täytyy tehdä enemmän, mutta vaan se vaikuttaa jopa pelkästään alitajuntaan se sun mielen siihen kuormaan, että sä joudut enempi tekemään siellä kotona.
2: Tämä on varmaan niin kuin kaikille naisille aivan itsestäänselvyys, niin. Mutta jos siellä on joku mies kuuntelemassa, joka niin kuin tuntee pienen piston sydämessään siitä, että se nainen on siellä kotona aina hääräämässä ja tekemässä ne kaikki metatyötkin, niin tämä on hyvä tieto, koska näinhän se menee ja ehkä kyse on kahdesta asiasta, huomioimisesta ja arvostamisesta.
1: Ja vielä kolmannen lisäisin siihen, kommunikoinnista. Että tavallaan se, että keskustellaan, että mitä me tehdään täällä kotona, että kumpi tekee mitäkin ja kuka tekee mitäkin ja miten.
2: Ja keskustelu ei tarkoita sitä, että nainen sanoo, että nyt olisi hyvä laittaa noi pyykit tuonne koneeseen, tai voisiko joku viedä roskat, pitääkö minun taas täyttää tiskikone.
1: Miksi nämä on aina täällä lattialla nämä? Miksi nämä sukat on taas täällä? Niin kuin nimenomaan se, että kun kaikki, jotka siinä on, ja puhutaan pelkästään parisuhdetasolla, että jos molemmat osapuolet, jotka asuu samassa taloudessa, niin ottaa itse vastuun niin kuin siitä hommasta, niin sitten kummallakaan. Se on sama kuin vapaaehtoistöissä, että jos kaikki tekisi vähän, niin kenenkään ei tarvitsisi tehdä paljon.
2: Me ollaan muuten keskusteltu tästä aikaisemminkin, ei seksin näkökulmasta, vaan tästä niin kuin kotitöiden jakautumisesta. Ja mä muistan, meidän eräs kuulija laittoi viestiä, että se oli eron syy hänellä, että hän katsoi vuodesta toiseen sitä ja odotti ja antoi sen paskasen lautasen olla siinä pöydällä ja katsoi, että milloin se viedään, milloin se pestää. Ja kun sinne alkoi tulee hometta, niin hän tajusi, että koskaan hänen puolisonsa ei tule viemään sitä pesukoneeseen tai pesemään sitä. Se on eron paikka.
1: Eli lautanen jäi.

0: Kaijakoon unihiekka myrsky johdattelee meitä kohti Aito Iskelmä iltapäivälähetyksen loppupuolta, mutta emme ole vielä lopettelemassa, vaan käymme vielä katsomassa Aitoa vai ei -äänestyksen tuloksia. Siellä on Elonkerjuun uutta musiikkia Kahden maailman välissä. Sitä ennen kuullaan vielä Finlandersilta oikeesti.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykkäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä? Omaan päähän?
14: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Banana Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banana Festival.fi.

0: Finlanders ja oikeesti. Elonkerju-yhtyeeltä on julkaistu uusi albumi Kahden maailman välissä ja sieltä on lohkaistu samanniminen sinkku, joka on meillä aitoa vai ei äänestyksessä. Eli supla.fi kautta Aito Iskelman sivuilla voit äänestää tätä kappaletta.
1: Aito Iskelmän aitoa vai ei?

0: Aitoa vai ei? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Näin päivää ennen kuin lopulliset tulokset tulevat, niin näyttää aika hyvältä, että Elonkerjuun uusi kappale kahden maailman välissä on saanut tällä hetkellä äänestäjiltä 100% tuen sille, että tuo on aitoa iskelmää. Katsotaan mikä tilanne on huomenna, mutta ihme jos tuo tuosta vielä kauheasti muuttuu.

0: Levi and the Livingsin sopivasti lihava päättää tämän päivän iltapäivän lähetyksen. Kati toivottelee mukavaa torstailla jatkoa ja huomenna tosiaan arvotaan sitten ensimmäinen Aito Iskelmäfestivaalin VIP-lippupaketti kahdelle. Kesäbiisi bongaus jatkuu vielä aamun ja keskipäivän ajan. Pistä numero 020343200 talteen. Eipä muuta kuin tauotonta iskelmää aina tuonne kello 6 saakka ja sitten sinut herättelee Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen aamusella. Ja huomenna tuke päivässä ja minä iltapäivässä. Moikka!
1: Aito iskelmä ja Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Aito iskelmää.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kappas kolme putkeen.

0: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
0: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: No mitä kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: Noniin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Kiellettyjen kauppojen joukossa oli muun muassa Asikkalan legendaarinen Tallukan tapahtumahotelli. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette Maritin terveydentila on vakava. Mette Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Sun tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutu

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, tähän... valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Luste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Luste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melaresta.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Niin, rakas?
13: Ootsä vielä Prismassa?
12: Olen.
13: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
12: Mitäs nyt niin?
13: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
12: Neljäkös niitä lapsia oli?
13: 5.
12: Just, eli iso trampoliini.
13: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
12: Selvä.
13: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Turkulainen Yara Al-Hilli näki eilen illalla, kun lapsi jäi bussin alle Turun Varissuolla. Hän kertoo Ilta-Sanomille juosseensa paikalle, mutta lapsi oli jo menehtynyt. Al-Hillin mukaan suojatietä ylitti myös muita ihmisiä, jotka ehtivät tien yli. Onnettomuuspaikka on hänen mukaansa vaarallinen ja hän kertoo pyytäneensä alueelle nopeusvalvontakameroita tai hidastetöyssyjä. Lapsen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui

0: Littoisten tien ja Karvataskunkadun risteyksessä eilisiltana. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787 koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oot sä tosissas?
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: TOOLS, Tools tekee mestarin.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: On miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaapu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kaupan kautta eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo,
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutu.

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja...

0: Villin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Älä huido.
8: Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuten tylsä hänä.
15: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Turun Varissuolla eilen menehtynyt 7-vuotias poika oli matkalla pelaamaan jalkapalloa kavereidensa kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti haastatteli pojan perhettä tänään. Poika oli juuri syönyt äitinsä tekemän iltapalan ja lähtenyt sitten kohti jalkapallokenttää. Pian tämän jälkeen äiti sai tiedon onnettomuudesta. Poika jäi bussin alle Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Lausunta- ja asetusluonnoksesta voi antaa kesäkuun loppupuolelle asti. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787 koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Toden totta, Kinnunen. Kyllä se kesä on nyt virallisesti.
2: Se on justiinsa näin.
1: Joo, terveysolla on tullut käytyä.
2: Niin, se on kahvilla aloiteltu.
1: Kyllä. Johtuen siitä, että ensimmäistä kertaa tälle vuodelle jätin takin kotiin aamulla pienessä kesäisessä viileydessä, kun lähdin tänne studioon.
2: Mä mietinkin tossa, kun mä tulin tänään pikkasen sun jälkeen tänne. Itsehän jätin takin pois jo toissapäivänä. Ja tänäänkin, niin mulla on kyllä niin kuin jo pellavahous, mutta mulla on teepaita.
1: Sulla on paita.
2: Niin, kato sitten keskikesällä, onko sitäkään. Mutta sulla on siis pitkät hihat tuossa, tuollaiset ihanat liihuvat pitkät hihat. Mutta kun tulin tänne studioon, niin katsoin, että naulakko on ihan tyhjä. Jotain outoa tässä on. Ja sitten mä tajusin, että outoa on se, että sä et istunut takki päällä siinä tuolilla.
1: Eilen tuli ensimmäistä kertaa siinä lähetyksen jälkeen, kun menin kotiin ja terassille auringonpaisteeseen istuskelemaan, niin se hetki, joka vähän saa piston sydämessä sillä tavalla tuntumaan. Ja se hetki on se, että onko tässä nyt vähän liian kuuma? Koska eihän näin saisi sanoa.
2: Ihana, kun sä sanot ton ääneen. Koska eilen iltapäivällä mä kävin hakemassa meidän niin kuin raparperipensasta, raparperin oksia. Sitten istahdin siihen terassin reunalle ottaa niitä lehtiä pois ja vähän niin kuin perkaamaan niitä ennen kuin vein ne sinne sisälle. Niin ehdin istua siinä ehkä 5 minuuttia ja ajattelin, että liian kuuma. Tämä terassi on hirveän kuuma. Mä haluan sisälle varjoa. Ja mulla tuli toi sama sille, että tää on ei.
1: Ei näin.
2: Ei näin.
1: Ei näin. Ja nyt puhutaan kuitenkin vasta kesäkuun 4. päivästä.
2: Ja eilen oli 3.
1: Eilen oli 3. Eikä ollut hellettä.
2: Ei todellakaan. Ei todellakaan.
1: Joo, joten sen takia ajattelin, että tänään jätän sen takin kotiin. Niin ei nyt ainakaan tuu näitä ajatuksia päähän.
2: Järkevää.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi kautta grillikisa.
12: Loistavaa.

0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsähänä.
11: Ei ole.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä katselen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä, että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Hesarissa oli jo eilen tämmöinen kolumnikirjoitus, joka oli mun mielestä todella osuva ja herättää itsessänikin tämä kirjoituksen teema. Semmoista pientä kevyttä ihmetystä. Juuso Määttänen toimittaja on tämän kirjoittanut ja tämän koko kirjoituksen ydin on se, että silloin kun suomalainen ihminen haluaa ilmaista ilon, vaikkapa jääkiekon maailmanmestaruuden voitosta, niin suomalainen ihminen ilmaisee sen ilon ja onnen tunteen kiipeämällä jonkin asian päälle. Ja tämä Juuso oli ollut itse siellä kauppatorilla silloin sunnuntai- ja maanantai- välisenä yönä, kun voitto ratkesi. Ja mennyt katsomaan, kun esimerkiksi Haavis Amandan patsassa suojattiin tämmöisillä vanereilla, jotta sen päälle ei kiivettäisi. Niin ihmiset, jotka lähtivät onnentunteessaan kiipeilemään, niin eivät huomioineet sitä, että ne vanerit yritti estää, vaan ne kiipesi niiden vanereiden päälle.
2: Niipä.
1: Ja mäkin näin semmoisen video, jossa joku jopa tippui sieltä. Ja sitten mä oon nähnyt kuvia, joissa ihmiset on kiivennyt liikennemerkkien päälle. Jopa sinne niiden metallisten korkeiden hökötysten, jossa on tien viittoja, niin niiden päälle.
2: Kyllä. Tiedätkö, mitä pitäisi tehdä? Aina kun tulee joku tämmöinen kansanjuhla, niin suomalaisille juhlijoille pitäisi rakentaa samanlainen kiipeilyteline kuin kissoille. Ja se vierät taas paikasta toiseen.
1: Joo, ja sille, että se on simmomaan semmoinen pehmeä, ja siellä alla on semmoinen pehmeä matto, vähän niin kuin leikkipuistoissa.
2: Kyllä.
1: Nimenomaan kiipeilytelineen alla. Että ei kävisi niin kipeästi, jos sieltä sitten sattuu tömpsähtämään. Tässä on ihan oivallisesti tämä Juuso Määttänen pohtinut tässä kirjoituksessa myöskin just sitä syytä, että mikä se selitys sitten tälle on. Niin hän on sitten todennut, että no joo, ehkä siinä on kaksi asiaa. Toinen ihan ilmiselvä on tietenkin alkoholi, joka saa ihmisen tekemään hölmöyksiä, mutta joku myös semmoinen, että halutaan edes hetkeksi aikaa vapautua kaikista säännöistä ja normeista, tehdä jotain hullua siinä onnen huumassa, mitä ei normaalisti tulisi tehtyä.
2: Niin.
1: Ehkä se on just niin.
2: Niin, ja voiko tässä, jos mennään niin kuin vielä tavallaan syvemmälle, niin ihminenhän valloittaa asioita, valloittaa vuoria, kiipeää vuorelle ja laittaa sinne lipun pystyyn, niin voiko tässä olla joku sellainen, että mitä korkeammalle sä voiton hetkellä menet, sitä enemmän sulle tulee se tunne, että minäkin olen jotain tehnyt.
1: Just näin. Me olemme kaikki maailmanmestareita. Minä olen liikennetolpan maailmanmestari.
2: Just tämä. No mutta mistä kinnunen se johtuu sitten, että tulee tämä riisuuntumisgeeni?
1: Tämä oli juuri tulossa tähän. Joo. Ja erityisesti jääkiekkoon liittyen. Joo. Ja ei tarvitse olla edes maailmanmestaruuspeli. Musta tuntuu, että tuolla finaalissa oli ihmisillä enempi vaatteita päällä kuin SM-liigan finaalipeleissä Suomessa koskaan. Ja viimeksi kävin jääkiekkoottelussa itse tuossa joulukuun alkupuolella. Ja siellä oli se ihan sama tilanne, että sitten kun alkoi olla voitto toiselle joukkueelle varma, niin eiköhän siellä ollut pelti paljana niin paljon kuin keski-ikäistä Penttiä ja Reijoa. En muista milloin olisin niin paljon puolialastonta mieslihaa nähnyt.
2: Joo, paita pois.
1: Paita pois. Joku. Että mihin onnen tunteen kiipeämiseen se, varmaan se on se vapautuminen, tiedätkö? No, estot pois, niin. Me ollaan voittajia kaikki. Tässä on meikän maha.
2: Ja sitten on joku, mitä heiluttaa siellä kädessä, kuten se paita.
1: Joo, huhhuh.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit.

0: Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
7: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadult kotiin.
8: Joo.
7: Tää oli nyt Bulgariassa.
8: Okei.
7: Okay. Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä.
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta Tuomas Tampereelta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Onko se just herännyt, sun äänessä on vielä tuollaista aamuista rapsakkuutta?
2: En ole, kun herännyt 5.30 ja on töissäkin jo.
1: No niin. Se Jenni vaan yritti tässä vähän niin kuin romantisoida tätä aamua, että toiset saa herätä kaikessa rauhassa. Me niin kuin aktiiviset ihmiset on noustu ajoissa ja ollaan jo työn touhussa.
2: Kyllä, Suomen lippuja tankoon nostellaan.
1: Ai, sä oot tärkeässä tehtävässä vielä tänä päivänä. Mahtavaa.
2: Kyllä.
3: No minkälaisessa säässä siellä Tampereella saa lippuja salkoon nostaa?
2: Siis ihan pilvetön taivas, aurinko paistaa.
1: Ihanaa, mahtavaa. Montako lippua oot ehtinyt tähän mennessä nostella? No niin, tosi hyvä.
3: Ja kuinka monta on vielä nosteltavana?
2: 10.
1: No niin. Siinä on ihan täys työpäivä sitten vielä sen tiimoilta.
3: Vähän vähemmän meillä on kysymyksiä sulle. Meillä on nimittäin 9 kysymystä ainoastaan. Ja jos sä selvität nämä kaikki helpot kysymykset oikein, niin voitat itsellesi parkkikiekon, jossa on Aito Iskelmän logo. Sen lisäksi Aito Iskelmän kangaskassin ja vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Meidän Aitomari Olavi saattaa vähän töräytellä pilliin, jos kestää liian kauan vastataan, mutta rennosti mennään ja 3 kysymystä kerralla.
2: Kyllä.
1: Let's pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä eläin maukuu?
2: Kissa.
3: Mitkä tarvitset, jos et näe kunnolla?
2: Silmälasit.
3: Mistä pöydästä Erika Wiikman laulaa?
2: Syntisten pöydä.
1: Parkkikiekko, Aito Iskelmän todella hieno parkkikiekko tienattu, eikä me haeta myös kassi?
2: Ehkäpä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen suomalaisen entisen
2: Mannerheimi.
3: Vähän turha hittaasti tulee noin kysymykset. Seuraava kysymys. Mitä marjoja käytetään vispipuurossa?
2: Puolukka.
3: Kenen kappale on Kuka keksi rakkauden?
2: Suvi Teräsniska.
1: Ei. Ota toinen.
3: Vielä saat kerran. Kuka keksi rakkauden?
2: Kaija K.
3: No niin, yes. Se oli joku tommonen painovirhe paholainen, joka sieltä yritti tulla, mutta kyllähän sä tämän tiesit, eikö niin?
2: Kyllä, vähän keskityin liikaa tuohon autolaajalle.
1: No niin, justiinsa. Se on, kun tekee monta asiaa yhtä aikaa, niin jossakin kohtaa voi herpaantua. Pidä 2 kättä ratissa, mutta nyt sulla on parkkikiekko ja kangaskassi. Mutta jos joku seuraavasta 3 menee väärin, menetät ton kassin, mutta kiekko lähtee ihan varmasti nyt postiin. Ja jos kaikki menee oikein, saat sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me nyt koiteta kaikkia palkintoja?
2: Kyllä, kaikki tai ei mitään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maan alla kulkeva liikenneväline?
2: Metro.
3: Minkä niminen on helsinkiläinen eläintarha?
2: Nyt heitti pahan.
3: Joo, hetki aikaa miettiä. Helsingissä on yksi tällainen iso eläintarha, johon tullaan ympäri Suomea. Se sisältää, mä sen verran helpotan, että sanan toinen osa sisältää sanan saari. Mikä saari on?
1: Nyt Olavi puhaltaa toisen kerran. NYT nyt vastaa jotain.
2: Odota ihan pieni.
3: Sä googlaat.
2: Korkein saari.
3: Okei, nyt käsi sydämellä googlasitko?
2: Kyllä.
3: No mutta sekin on sallittua, joten otetaan viimeinen kysymys vielä.
2: Niin, ette kieltä.
3: Ei. Ja missä on Suomen suurin lentokenttä?
2: Olisiko se Helsingin vaikka?
1: Nyt mentiin kyllä niin hyvin helpoilla kysymyksillä, että onneksi olkoon. Hei, Tuomas, sulle lähti kaikki palkinnot. Tulee kassi, tulee parkkikiekko ja tulee vielä se ruokakaupan lahjakorttikin sitten kesäiloksi.
2: Kyllä, tiedän, kelle voitot menee.
3: No kelle?
2: Äitelle.
3: No niin, ihanaa, että sä voitit kaikki palkinnot.
1: Aivan mahtavaa. Ja hei, kivaa työpäivää. Sä teet tärkeää hommaa tänään, kun nostat lippua salkoon. Kiitos siitä.
2: kiitän.
1: Yes, moikka.
3: Kuullaan, moi moi.
2: Moi moi, moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Me vanhenemme, haluttiin tai ei. Ja mitä aikuisempaa elämää, semmoista ruuhkavuosikiire-elämää eletään, niin sitä jotenkin se on aika kollektiivinenkin asia, että nykyihminen elää aikamoisen stressin keskellä ihan jo pelkästään kaikkien virikkeiden takia, mitä meidän ympärillä on joka ikinen päivä. Ja me etsitään keinoja laskea stressitasoja, rauhoittaa hermostoa, laskee niitä kortisolitasoja ja itsekin olen rauhoittumisen etsijä. Ja löysin siis TikTokista tämmöisen käytännön vinkin, jolla pystyy 40 sekunnin aikana laskemaan kortisolitasoja ihan siis konkreettisesti. Ja mä oon muutaman illan tätä nyt testannut ja tämä toimii.
2: No niin, kerro.
1: Työnnetään kielisuusta, otetaan semmoinen hyvä istuma-asento esimerkiksi, työnnetään kielisuusta vaan ulos niin kuin ja pidetään sitä siinä 40 sekuntia ja hengitetään nenän kautta rauhallisesti sisään ja ulos.
2: Ja tämä sille, näyttää tosi terveeltä, koska mä teen tämän nyt tässä studiossa.
1: Ja silleen, että mahdollisimman rento leuka.
2: Ei illistetä, vaan
1: silleen niin kuin rennosti työnnetään kieli mahdollisimman pitkälle ulos, rentoutetaan leuka ja hengitetään nenän kautta. Ja se laskee stressihormoni kortisolin tasoa ja se perustuu siihen, että hermosto ja kasvolihasten semmoinen niin kuin fysiologinen yhteisvaikutus alkaa. Ja se nimenomaan aktivoi sen parasympaattisen hermoston, kun siihen liittyy se syvä rauhallinen hengitys. Ja sitten kun sä rentoutat leuan ja kielen, niin sitten lihasjännitys laukee ja kortisolitaso laskee.
2: Ihan mahtavaa.
1: Sairaan yksinkertaisesti.
2: Joo, niinpä. Ja tuon voi tehdä missä tahansa auton ratissa, missä vai siinä morjestat sitten kanssa matkustajaa vierellä.
1: Niin. Ruuhkajunassa.
2: Joo, kyllä. Kukaan ei tule istumaan viereen varmasti.
1: Ei varmasti. Tai jos joku istuu vieressä, niin hän lähtee pois.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten niin, jos katsoo liian syvälle silmiin samalla, kun työntää kieleen ulos ja sanoo.
2: No sitten tulee poliisit paikalle.
1: Niin, tai voi saada nekku.
2: Niin, sekin
1: joku ärsyntyy.
2: No sitten ainakin kortisolitasot pikkaseksi alkaa laskea, kun ei tajua mistään mitään.
1: Mutta kannattaa kokeilla.
2: Ehdottomasti kokeilen heti tänään.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. 5 Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion näkemyksiä Ukrainan sodasta. Rubio kutsui eilen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan strategiseksi katastrofiksi ja antoi ymmärtää, että Venäjän näkymät eivät ole valoisat rintamalla tai neuvotteluissa. Lavrov kritisoi tänään Rubiota siitä, että Yhdysvallat olisi tämän lausuntojen myötä asettunut avoimesti Ukrainan puolelle. Lavrov sanoi myös uskovansa, ettei Washingtonin nykyinen linja eroa merkittävästi Euroopan linjasta. Hän väitti, että sota olisi voitu lopettaa jo aiemmin, jos Yhdysvallat olisi todella halunnut edistää rauhaa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito iskelmä.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.

0: kärst on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille

0: Asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Mattu.net Pro.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Hei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat oli.

0: olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ai että.

0: Hei, mikä toi on?
1: Musta toi punkki!
2: Älä huoli. Ota Off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pelastuslaitos on saanut hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Keski-Suomessa Kannonkoskella. Hälytys onnettomuudesta tuli 8:30 jälkeen. Paikalle on lähetetty useita pelastusyksiköitä. Sisä-Suomen poliisin mukaan myös poliisin yksiköitä on lähetetty paikalle. Viranomaiset eivät välittömästi kommentoineet onnettomuuden yksityiskohtia. Ajantasaisen tiedon tapahtumasta saat osoitteesta is.fi. Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. 5 Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Lausunto- ja asetusluonnoksesta voi antaa kuun loppupuolelle asti.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi

päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä.
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä enää.
2: Ei ole.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä terve. Aito Iskelmä -festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmä -väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor -taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Fane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanajafestival.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
7: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mm. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. HolidayClub.fi.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: mestari.
1: Ai. Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
9: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt. Se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
10: Joo, aivan.
9: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun lautaa.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa. Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.

0: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.